اور جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا اور ان کو بھی آزمائیں گے، سو اللہ ان کو ضرور معلوم کرے گا جو اپنے ایمان میں سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔

0: جو شخص اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت ضرور آنے والا ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔
1: وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔
0: اور جو شخص محنت کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے محنت کرتا ہے، اور اللہ تو سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔
1: وَاللَّهِ

0: اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اے مخاطب اگر تیرے ماں باپ تیرے در پہ ہوں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک بنائے جس کی حقیقت کی تجھے واقفیت نہیں تو ان کا کہنا نہ مانیو، تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کچھ تم کرتے تھے میں تم کو جتا دوں گا۔
1: والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین،
0: اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم نیک لوگوں میں داخل کریں گے۔
1: ومن

0: اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، جب ان کو اللہ کے رستے میں کوئی ایزا پہنچتی ہے تو لوگوں کی ایزا کو یوں سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے مدد پہنچے تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، کیا جو اہل عالم کے سینوں میں ہے اللہ اس سے واقف نہیں؟
1: وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ،
0: اور اللہ ان کو ضرور معلوم کرے گا جو سچے مومن ہیں، اور منافقوں کو بھی معلوم کر کے رہے گا۔
1: وَقَالَ

0: اور جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے طریق کی پیروی کرو، ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں کا کچھ بھی بوجھ اٹھانے والے نہیں، کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔
1: وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔
0: اور یہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور لوگوں کے بوجھ بھی، اور جو بہتان یہ باندھتے رہے قیامت کے دن ان کی ان سے ضرور پرسش ہوگی۔
1: وَلَقَدْ

اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 برس کم 1000 برس رہے، پھر ان کو طوفان کے عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔

0: پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو نجات دی اور کشتی کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا۔
1: وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔
0: اور ابراہیم کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔
1: ان

تم تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے اور طوفان باندھتے ہو، تو جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ تم کو رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، بس اللہ ہی کے ہاں سے رزق طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو، اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔

اور اگر تم میری تکذیب کرو تو تم سے پہلے بھی امتیں اپنے پیغمبروں کی تکذیب کر چکی ہیں اور پیغمبر کے ذمے کھول کر سنا دینے کے سوا اور کچھ نہیں۔

کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، پھر اللہ ہی پچھلی پیدائش پیدا کرے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

تو ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے تو یہ بولے کہ اسے مار ڈالو یا جلا دو، مگر اللہ نے ان کو آگ کی سوزش سے بچا لیا، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔

اور ابراہیم نے کہا کہ تم جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو لے بیٹھے ہو تو دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کے لیے، مگر پھر قیامت کے دن ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کر دو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔

اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ عنایت کیا اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔

0: الظالمين
1: اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم عجب بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہو تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے ایسا کام نہیں کیا

0: کیا تم لذت کے ارادے سے لونڈوں کی طرف مائل ہوتے اور مسافروں کی رہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں ناپسندیدہ کام کرتے ہو؟ تو ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے تو یہ بولے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔
1: قال رب انصرنی علی القوم المفسدین۔
0: لوط نے کہا کہ اے میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں مجھے نصرت عنایت فرما۔
1: ولم

اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشی کی خبر لے کر آئے تو کہنے لگے کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کر دینے والے ہیں کہ یہاں کے رہنے والے نافرمان ہیں۔

اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کی وجہ سے ناخوش اور تنگ دل ہوئے۔ فرشتوں نے کہا، کچھ خوف نہ کیجیے اور نہ رنج کیجیے، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے، مگر آپ کی بیوی کے پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔

اور عاد اور سمود کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا، چنانچہ ان کے ویران گھر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر دکھائے اور ان کو سیدھے رستے سے روک دیا، حالانکہ وہ دیکھنے والے لوگ تھے۔

اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کر دیا، اور ان کے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ ملک میں مغرور ہو گئے، اور وہ ہمارے قابو سے نکل جانے والے نہ تھے۔ فَقُلْ

0: تو ہم نے سب کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا، سو ان میں کچھ تو ایسے تھے جن پر ہم نے پتھروں کا میہ برسایا، اور کچھ ایسے تھے جن کو چنگھاڑ نے آ پکڑا، اور کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور کچھ ایسے تھے جن کو غرق کر دیا، اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔
1: مس

جن لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو کارساز بنا رکھا ہے ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ وہ بھی ایک طرح کا گھر بناتی ہے اور کچھ شک نہیں کہ تمام گھروں سے کمزور مکڑی کا گھر ہے، کاش یہ اس بات کو جانتے۔

0: وهو العزيز الحكيم.
1: یہ جس چیز کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں خواہ وہ کچھ ہی ہو اللہ اسے جانتا ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے.

0: اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں اور اسے تو اہل دانش ہی سمجھتے ہیں۔
1: خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلك لآیت للمؤمنین۔
0: اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے، کچھ شک نہیں کہ ایمان والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔
2: اعوذ

اللہ جو نہایت مہربان، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں، اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو، اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بھوس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن

آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حورے ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔
1: وللہ الاسماء الحسنى فدعوه بها صدق اللہ العظیم۔

اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال، اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر مالک، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔

0: صبح کے 7 بجے ہیں. السلام علیکم. آج جمعۃ المبارک ہے, ذی الحج کی 26 اور جون کی 12 تاریخ. یہ ریڈیو پاکستان ہے. مدثرہ اطہر سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ آج قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا. صدر اور وزیر اعظم نے خطے میں امن اور استحکام کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا ہے. راولپنڈی میں چیف آف ڈیفنس فورسز اور ترکیہ کی زمینی افواج کے کمانڈر نے علاقائی سیکیورٹی اور دفاعی تعاون بڑھانے پر بات چیت کی ہے. برطانیہ کے وزیر دفاع اور مسلح افواج کے وزیر نے اپنے عہدوں سے استعفی دے دیا ہے. فیفا ورلڈ کپ افتتاحی میچ میں میکسیکو نے جنوبی افریقہ کو 2-0 سے شکست دے دی ہے. میچ میکسیکو سٹی میں کھیلا گیا. پنجاب اور خیبر پختونخوا کی پی ڈی ایم نے 8 ہفتے تک بارش آندھی گرج چمک اور ژالہ باری کا الرٹ جاری کیا ہے. خبریں تفصیل سے. آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ آج قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ایوان میں بجٹ پیش کریں گے. سینٹ کا اجلاس آج سپہر 4:30 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں منعقد ہوگا. صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں امن, استحکام اور تصویراتی توازن کے فروغ کے ساتھ ساتھ اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے. یہ عزم انہوں نے پاک بحریہ کے بیڑے میں ہنگور کلاس آبدوز کی شمولیت پر اپنے الگ الگ پیغامات میں کیا. انہوں نے اسے پاکستان کی بحری دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے کی جانب ایک اہم سنگ میل قرار دیا. انہوں نے چین کی حکومت اور عوام کے گراں قدر تعاون پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہنگور پروگرام پاکستان اور چین کے درمیان دیرینہ اور مضبوط تصویراتی شراکت داری کی عکاسی کرتا ہے. دونوں رہنماؤں نے کہا کہ ہنگور کلاس آبدوز پاکستان کے بحری مفادات کے تحفظ اور سمندری حدود کے دفاع میں اہم کردار ادا کرے گی. وزیر اعظم نے کہا کہ یہ منصوبہ پاکستان کی دفاعی خود انحصاری کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے. انہوں نے حکومت کے اس عزم کا اعادہ کیا کہ مسلح افواج کی دفاعی صلاحیتوں کو جدید تقاضوں کے مطابق مزید مضبوط بنانے کے لیے ہر ممکن وسائل فراہم کرتی رہے گی. شہباز شریف نے پاک بحریہ انجینئرز اور تکنیکی ماہرین کی پیشہ ورانہ مہارت کو بھی سراہا, جن کی کاوشوں سے پی این ایس ایم ہنگور کی پاکستان آمد ممکن ہوئی. کراچی میں پی این ایس ایم ہنگور کی آمد پر پاکستان نیوی ڈاک یارڈ میں باقاعدہ استقبالیہ تقریب منعقد کی گئی. تقریب میں کمانڈر پاکستان فلیٹ وائس ایڈمیرل عبد المنیب نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. آبدوز کو روایتی بحری انداز میں خوش آمدید کہا گیا, جس میں سینئر بحری افسران, عملے کے اہل خانہ اور پاک بحریہ کے اہلکاروں نے شرکت کی. پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس نے آبدوز اور اس کے عملے کو رسمی سلامی پیش کی, جبکہ پاک بحریہ کے ہیلی کاپٹروں نے فلائی پاسٹ کا مظاہرہ کیا. پی این ایس ایم ہنگور جدید جنگی نظام, جدید سینسرز, ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن ٹیکنالوجی اور بہتر سٹیلتھ خصوصیات سے لیس ہے, جو پاک بحریہ کی جنگی صلاحیتوں میں نمایاں اضافہ کرے گی. صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ پاکستان سے بچوں سے مشقت کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا, تاکہ بچوں کو استحصال سے محفوظ رکھا جا سکے. ان خیالات کا اظہار انہوں نے آج منائے جانے والے بچوں سے مشقت کے خلاف عالمی دن کے موقع پر اپنے الگ الگ پیغامات میں کیا. صدر نے کہا کہ پاکستان عالمی برادری کے ساتھ مل کر اس عزم کی تجدید کرتا ہے کہ ہر بچے کو استحصال سے محفوظ ماحول دیا جائے اور سکول جانے کے بہتر مواقع فراہم کیے جائیں گے. وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت اس مقصد کے لیے ایک جامع حکمت عملی پر عمل کر رہی ہے, جس کا مقصد بچوں سے مشقت کا مکمل خاتمہ ہے. شہباز شریف نے تمام طبقات, آجروں, مزدوروں, والدین, اساتذہ, سول سوسائٹی, مذہبی رہنماؤں, ذرائع ابلاغ اور نجی شعبے سے اپیل کی کہ وہ اس قومی مشن میں حکومت کا ساتھ دیں, تاکہ بچوں کو استحصال سے محفوظ رکھا جا سکے. صدر آصف علی زرداری نے آج فلپائن کی حکومت اور عوام کو ان کے 128ویں یوم آزادی پر مبارکباد پیش کی. اس موقع پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اور فلپائن کے درمیان دو طرفہ تعلقات باہمی احترام، خیر سگالی اور دونوں ممالک کے مشترکہ ترقی کے جذبے پر مبنی ہیں. انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک رواں سال اپنے سفارتی تعلقات کے 77 سال مکمل ہونے کا جشن منانے کی تیاری کر رہے ہیں. یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں. ترکی کی زمینی افواج کے کمانڈر جنرل متین توکیل نے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید آسم منیر سے جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں ملاقات کی. ملاقات میں باہمی پیشہ وارانہ امور، خطے کی سیکیورٹی صورتحال اور دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کو مزید فروغ دینے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا. فیلڈ مارشل سید آسم منیر نے پاکستان اور ترکی کے درمیان تاریخی، ثقافتی اور تصویراتی تعلقات کو اجاگر کرتے ہوئے پاک ترکیہ مسلح فوج کے درمیان دفاعی شراکت داری کو سراہا. ترک کمانڈر نے پاکستان نیول ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا اور چیف آف نیول سٹاف ایڈمیرل نوید اشرف سے ملاقات کی. ترکی کی مسلح فوج کے کمانڈر نے پاکستان ایئر فورس ہیڈ کوارٹر میں چیف آف ایئر سٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے بھی ملاقات کی. ان ملاقاتوں میں دو طرفہ عسکری تعاون اور پیشہ ورانہ امور پر گفتگو کی گئی. ترک کمانڈر نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہتے ہوئے خطے میں امن و استحکام کے لیے اس کے کردار کی تعریف کی. انہوں نے دونوں برادر ممالک کی مسلح فوج کے درمیان تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا. برطانیہ کے وزیر دفاع جان ہلے نے وزیر اعظم کے دفاعی اخراجات پر اختلافات کے بعد استعفی دے دیا ہے. انہوں نے اپنے خط میں ملک کے دفاع کے لیے درکار وسائل فراہم نہ کرنے پر تشویش کا اظہار کیا. بی بی سی کے مطابق مسلح فوج کے وزیر الکانس نے بھی استعفی دے دیا ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جاری تنازع ختم کرنے کے لیے ابتدائی معاہدے کی سمت میں اہم پیش رفت ہوئی ہے. دوسری جانب ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ امریکہ کے تضادات اور جارحیت کے باوجود جنگ بندی معاہدے کے بڑے حصے پر اتفاق ہو چکا ہے. تاہم انہوں نے کسی حتمی معاہدے سے متعلق میڈیا قیاس آرائیوں کو مسترد کرتے ہوئے ایران کے اصولی اور دو ٹوک موقف کو دہرایا. فیفا ورلڈ کپ 2026 کے افتتاحی میچ میں مشترکہ میزبان میکسیکو نے جنوبی افریقہ کو 2-0 سے شکست دے دی. یہ میچ میکسیکو سٹی میں کھیلا گیا. اس سے قبل 23واں فیفا ورلڈ کپ شروع ہوا جو 19 جولائی تک جاری رہے گا. یہ فیفا ورلڈ کپ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے کہ 3 ممالک یونائیٹڈ اسٹیٹس، میکسیکو اور کینیڈا مشترکہ طور پر میزبانی کر رہے ہیں. فیفا ورلڈ کپ 2026 میں مجموعی طور پر 104 میچز کھیلے جائیں گے. میچز امریکہ کے 11 شہروں، میکسیکو کے 3 شہروں اور کینیڈا کے 2 شہروں میں منعقد ہوں گے. وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو میں 23ویں فیفا ورلڈ کپ کے آغاز کا خیر مقدم کیا ہے. انہوں نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ یہ دنیا بھر کے فٹ بال شائقین کے لیے ایک خاص دن ہے. وزیر اعظم نے میزبان ممالک یونائیٹڈ اسٹیٹس، کینیڈا اور میکسیکو سمیت تمام شریک ممالک کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ٹورنامنٹ کامیاب اور یادگار ہونا چاہیے. پنجاب اور خیبر پختونخوا کی صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز نے آج سے ہفتے تک وقفے سے بارشوں کے حوالے سے الرٹ جاری کیا ہے. الرٹ کے مطابق دونوں صوبوں کے بیشتر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش، ژالہ باری اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے. اس سلسلے میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے تمام کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو بھی الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے اور شہریوں کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ گرج چمک اور بجلی سے محفوظ رہنے کے لیے محفوظ مقامات پر رہیں. حکام نے متعلقہ اداروں کو بھی ہدایت کی ہے کہ وہ پیشگی اقدامات یقینی بنائیں کیونکہ بارشوں کے باعث پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ اور شہری علاقوں میں فلیش فلڈنگ کا خدشہ موجود ہے. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران گلگت بلتستان، کشمیر، پوٹوہار، اسلام آباد اور بالائی اور وسطی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے. آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت. اسلام آباد اور مظفر آباد 24 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 23، کراچی 30، پشاور 27، کوئٹہ 21، گلگت اور مری 18 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے لیے محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق سری نگر، جموں، لہ، اننت ناگ اور بارہ مولہ میں مطلع جزوی طور پر ابرا لود رہے گا، جبکہ شوپیاں اور پلوامہ میں مطلع جزوی طور پر ابرا لود رہنے، تیز ہوائیں چلنے اور کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر، اننت ناگ اور شوپیاں میں 15 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 36، لہ 3، پلوامہ اور بارہ مولہ میں 14 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اہم خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر۔ آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ آج قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ صدر اور وزیر اعظم نے خطے میں امن اور استحکام کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی پی ڈی ایم نے آج سے ہفتے تک بارش، آندھی، گرج چمک اور ژالہ باری کا الرٹ جاری کیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk۔
1: ہمارے بچے، ہمارا کل، ان کی حفاظت ہماری ذمہ داری۔ بچے کی گمشدگی کی صورت میں فوری طور پر اپنے قریبی تھانے میں رپورٹ درج کروائیں۔ رپورٹ کا اندراج کرواتے وقت تفصیلی واقعہ، بچے کی تصویر، گھر کا پتہ، فون نمبر اور مکمل کوائف پولیس کے متعلقہ افسر کو ضرور فراہم کریں۔ گمشدہ بچوں کی تلاش میں مدد اور رہنمائی کے لیے زارا ہیلپ لائن 1099 پر رابطہ کریں۔ بچوں کی گمشدگی کی اطلاع موبائل ایپ کے ذریعے بھی دی جا سکتی ہے، جس کے لیے گوگل پلے سٹور یا ایپل ایپ سٹور سے آواز ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کے ذریعے زارا ایپ پر کمپلین رجسٹر کروائیں۔ بچے محفوظ، مستقبل محفوظ۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: کسی بھی قسم کی زیادتی، جبر یا استحصال کو رپورٹ کرنے کے لیے وزارت انسانی حقوق کی ہیلپ لائن 1099 یعنی 1099 پر کال کریں اور مفت قانونی مشاورت اور مدد حاصل کریں۔ یہ پیغام وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان کے تعاون سے پیش کیا گیا۔
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاول پور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
4: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: نکاح خوشیوں بھرے ایک خوبصورت سفر کا آغاز ہے۔ اس کا بروقت اندراج ایک قانونی تقاضا ہے جو اس سفر کو محفوظ بناتا ہے۔ نکاح کے بعد ایک اہم کام اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے جو آگے چل کر پریشانی کا باعث بھی بن سکتا ہے، لہٰذا اس کام کی بروقت تکمیل یقینی بنائیں۔ نادرا ریکارڈ میں ازدواجی حیثیت اپڈیٹ کرائیں۔ نادرا ریکارڈ میں شادی کا اندراج قانون کی نظر میں آپ کی ازدواجی حیثیت کا اعتراف ہے، جو مستقبل میں شناختی کارڈ کی تجدید، پاسپورٹ کے اجرا، خاندانی ریکارڈ اور دیگر سرکاری امور میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یونین کونسل میں نکاح کا اندراج ہونے کے بعد قریبی نادرا دفتر تشریف لائیں یا پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے اپنی ازدواجی حیثیت اپڈیٹ کرائیں۔ نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان۔
1: شکریہ، آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
2: سنتے رہیے ایف ایم 101 101۔
3: سر اور سنگیت، ساز و آواز، آپ کا من پسند ریڈیو چینل ایف ایم 101۔

0: صبح کے 9 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، مدثرہ اطہر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ آج قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ صدر اور وزیر اعظم نے خطے میں امن اور استحکام کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آج بچوں سے مشقت کے خلاف عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ گزشتہ رات میکسیکو سٹی میں فیفا ورلڈ کپ کے افتتاحی میچ میں میکسیکو نے جنوبی افریقہ کو 2-0 سے شکست دے دی۔ خبریں تفصیل سے۔ آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ آج قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ایوان میں بجٹ پیش کریں گے۔ سینٹ کا اجلاس آج سے پہر 4:30 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں منعقد ہوگا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں امن، استحکام اور تصویراتی توازن کے فروغ کے ساتھ ساتھ اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ یہ عزم انہوں نے پاک بحریہ کے بیڑے میں ہنگور کلاس آبدوز کی شمولیت پر اپنے الگ الگ پیغامات میں کیا۔ انہوں نے اسے پاکستان کی بحری دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے کی جانب ایک اہم سنگ میل قرار دیا۔ انہوں نے چین کی حکومت اور عوام کے گراں قدر تعاون پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہنگور پروگرام پاکستان اور چین کے درمیان دیرین اور مضبوط تصویراتی شراکت داری کی عکاسی کرتا ہے۔
1: Hi, this is FM 101.
2: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
3: کسی بھی قسم کی زیادتی، جبر یا استحصال کو رپورٹ کرنے کے لیے وزارت انسانی حقوق کی ہیلپ لائن 1099 یعنی 1099 پر کال کریں اور مفت قانونی مشاورت اور مدد حاصل کریں۔ یہ پیغام وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان کے تعاون سے پیش کیا گیا۔

0: Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. This is Radio Pakistan. The news read by Daman Zaman. The headlines. The federal budget for the next fiscal year will be presented in the National Assembly today. The President and the Prime Minister have expressed Pakistan's commitment to promoting peace and stability in the region. In India, the Modi government has failed to bring the situation in Manipur under control. The Pakistan Army has clinched the first position at the prestigious International Pace Sticking Competition 2026 held in the United Kingdom. And now the news in detail. The federal budget for the next financial year will be presented in the National Assembly today. The Finance Minister, Mohammad Aurangzeb, will present the budget in the House.
1: This is FM.
2: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad, and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
1: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. This is FM 101.
3: Sunte rahiye FM 101.
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدو و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد سامعین کرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب دین پر عمل کرنے کے لیے قرآن کریم میں احکامات اتارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اس پر عمل ہوا تو ان احکام کے دو حصے ہیں ایک کا تعلق عبادات سے ہے کہ ہم عبادات کیسے کریں اور دوسرے کا تعلق معاملات یعنی لین دین سے ہے کہ ہمارا لین دین کیسا ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان کا لین دین خراب ہے اس کا ذریعہ آمدنی حرام ہے تو اس کی شاید نماز بھی قبول نہ ہو اس کی دعائیں بھی قبول نہ ہوں چونکہ قبولیت کا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے اور بندے کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کی عبادت کے بارے میں اگر وہ عبادت ظاہری طور پہ اپنے اصول کے مطابق ہوئی ہو تو یہ حکم لگانا کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ تمہاری عبادت تمہاری نماز تمہارا روزہ تمہارا حج تمہارا عمرہ قبول ہوا یا نہیں ہوا زیادہ سے زیادہ بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ تم نے حج صحیح طریقے سے نہیں کیا یا نماز میں فلاں کام تم نے غلط کیا تم اس کو صحیح سے پڑھو قبول کرنا نہ کرنا یہ اللہ کا خالص عمل ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا سکتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک انسان اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا پھیلا کر اور آہ و زاری کرتے ہوئے الہا و زاری کرتے ہوئے روتے ہوئے اللہ سے کہتا ہے کہ اے میرے رب میری فلاں ضرورت سن لے میری فلاں بات سن لے میری فلاں چیز پوری کر دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی بات کیسے قبول ہو اس کی بات کو اللہ کے ہاں کیسے سنوائی ہو جبکہ اس کا کھانا حرام ہے اس کا پینا حرام ہے اس کا پہننا حرام ہے معلوم یہ ہوا کہ جب انسان کی زندگی میں اتنا حرام داخل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول نہیں فرماتے اس کی چیزیں قبول نہیں کی جاتیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے لا یستوی الخبیث والطیب کہ اللہ کی نگاہ میں گندی اور پاکیزہ چیزیں برابر نہیں ہیں چاہے گندی چیزیں کثرت سے ہونے لگیں تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پاکیزہ چیز قبول ہوتی ہے ہم آج کے دور میں جس میں زندہ ہیں ہمیں یہ بہت نظر آتا ہے کہ لوگ عبادت کے معاملے میں کوششیں کرتے ہیں حج اور عمرے پہ جاتے ہیں نفلیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں لیکن توجہ اس پہ نہیں ہوتی کہ ہمارا ذریعہ آمدنی بھی حلال ہو ہم صحیح طریقے سے کھائیں ہم دھوکہ نہ دیں ہم رشوتیں نہ لیں لوگ یہ کام کرتے ہیں غلط کام کرتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں ملاوٹ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت کچھ غلط سلط کام کرتے ہیں اور پھر حج پہ چلے جاتے ہیں عمرے پہ چلے جاتے ہیں میں یہاں پر یہ بات نہیں کہہ رہا کہ ان کا حج قبول ہوتا ہے یا عمرہ قبول نہیں ہوتا، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہنا، یہ اللہ کو معلوم ہے. لیکن اصول اور ضابطے کی بات یہ ہے کہ اگر ایک آدمی تھوڑا عمل کرے لیکن پاکیزہ عمل ہو، اللہ کو قبول ہے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ، اللہ کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ، نہایت خلوص کے ساتھ دین پر عمل کرنے کو اپنا مزاج بنا لو، تمہیں تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا. اخلص دین کا یکفیک العمل القلیل، تھوڑا عمل بھی کافی ہوگا. دو رکعت پڑھیں، اخلاص کے ساتھ پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں 10 روپے صدقہ کریں، پاکیزہ مال سے کریں، یہ اللہ کی نظر میں کہیں بڑا ہے بنسبت اس کے کہ انسان ہزارہا نفلیں پڑھے، ہزارہا روپے خرچ کریں لیکن وہ حرام اور حلال کا فرق نہ کرتا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے قریب زمانہ جو آئے گا اس کے اندر حلال اور حرام کی تمیز اٹھ جائے گی، لوگ یہ فرق کرنا چھوڑ دیں گے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہوگی، کہیں گے جس طرح ہمارے یہاں آج کل ایک غلط جملہ بولا جاتا ہے، اللہ کے یہاں یہ بات درست نہیں ہے لیکن ہم بولتے ہیں سب چلتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے صحیح بھی رکھا ہے اور غلط بھی رکھا ہے. اپنی زندگی میں اس کو ڈالنے کی کوشش کریں کہ اگر میں دین پہ چلتا ہوں تو میرا اخلاق بھی ٹھیک ہو، میری عبادت بھی ٹھیک ہو، میرے ذرائع آمدنی بھی ٹھیک ہوں، میں حلال کماتا ہوں، میں لوگوں کا حق نہ مارتا ہوں، میں لوگوں کو تکلیف نہ دیتا ہوں، میں لوگوں کو ایذا نہ دیتا ہوں، یہ ساری چیزیں نہ ہوں. اس وجہ سے دین پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کے لیے میں ایک آیت آپ کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں جس کی تشریح میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بڑی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. دین کو خانوں میں نہیں بانٹنا ہے، دین کو حصوں میں نہیں بانٹنا ہے کہ یہ دین کے اس حصے پہ میں عمل کروں گا، اس حصے پہ میں نہیں کروں گا، نماز روزہ حج زکوٰۃ کروں گا، حلال حرام کا فرق نہیں کروں گا، یا میں لوگوں کی خدمت تو کروں گا اللہ کی عبادت نہیں کروں گا. دین خانوں میں بٹا ہوا نہیں ہے، دین پورے کا پورا دین ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے عبادت بھی مانگتا ہے، اللہ ہم سے دین پر عمل بھی مانگتا ہے، حلال حرام کا فرق بھی مانگتا ہے، حقوق العباد پہ توجہ بھی مانگتا ہے، ساری چیزیں مانگتا ہے. دین ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس وجہ سے دین کو عمل میں داخل کرنے، اپنی زندگی میں داخل کرنے اور اپنا حرز جان بنانے کی کوشش اس طرح سے کریں کہ پورے کا پورا اپنے اندر داخل کریں. جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں حلال حرام کا فرق ختم ہوتا جا رہا ہے، مگر یہ یاد رکھیں کہ ہمیں اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو یہ تعلیم دینا ہے کہ حلال حلال ہے، حرام حرام ہے، صحیح صحیح ہے، غلط غلط ہے، یہ ہمارے اوپر ہمارے دین کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
3: سنتے رہیے ایف ایم 101.1.
5: الحمدللہ رب العالمین ونحمده ونصلی ونسلم على رسوله الكریم وآلہ الطیبین ازواجہ الطاہرین اصحاب الحادین ومعارضین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی نے ہر دور میں انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنا کوئی نبی یا رسول نازل فرمایا ہے، کسی کو سابق نبی کی تشریح کرنے والا بنا کر بھیجا، کسی کو نئی کتاب عطا فرما کر بھیجا، کسی کو فقط صحیفہ عطا کیا اور کسی کو نئی کتاب اور نئی شریعت عطا فرما کر بھیجا، پھر سب سے آخر میں اپنے سب سے محبوب عبد خاص الخاص خاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنا کلام قرآن مجید فرقان حمید عطا فرما کر بھیجا، اور پھر اسی قرآن مجید میں متعدد مقامات پہ عدل و انصاف کا حکم نازل فرمایا. چنانچہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 42 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تبارک و تعالی انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. چونکہ یہ کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب انور پہ نازل ہوا ہے تو اس کے سب سے اول مخاطب خود سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی سب سے پہلے اس پہ عمل کر کے بھی دکھایا. اب یہ ہمارے لیے بھی غور و فکر کا مقام ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عدل و انصاف کی ترغیب دلوا رہا ہے تو ہمارے لیے اور آپ کے لیے اس فرمان پہ عمل کرنا کس قدر ضروری ہوگا۔ اسی طرح سورہ مبارکہ النساء کی آیت 57 میں ارشاد ربانی ہوتا ہے، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے کرو۔ اسی طرح اور بھی کئی مقامات پہ عدل و انصاف کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اور اس کی بہترین مثالیں ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے جا بجا ملتی ہیں۔ عرب شریف کے مشہور قبیلہ مخزوم کی فاطمہ نامی خاتون نے چوری کی اور شریعت مطہرہ کے مطابق ان پہ ہاتھ کاٹنے کی حد لگائی گئی۔ چونکہ بنی مخزوم ایک نامور قبیلہ تھا اور اس میں ان کی بڑی رسوائی تھی کہ ان کے امیر اور معزز قبیلہ کی خاتون کا ہاتھ ایک چوری کے بدلے کاٹ دیا جائے، لہٰذا انہوں نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہما، جو کہ رسول خدا سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے اور اہل عرب ان کو حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ بولا بیٹا کہا کرتے تھے، ان کو سفارشی بنا کر بھیجا کہ اگر کوئی راہ نکل آئے تو فاطمہ مخزومی کو سزا سے بچا لیا جائے۔ جو ہی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفارش کی، رسول خدا سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید جلال میں آ گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلے قومیں اسی لیے تباہ ہوئیں کہ جب ان میں کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو اس کو بچا لیا جاتا اور جب کوئی غریب آدمی جرم کرتا تو اسے سخت سزا دی جاتی۔ یاد رکھ لو، اگر اس فاطمہ کی جگہ میری اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہوتیں تو میں ان کو بھی یہی سزا دیتا۔ یہ ہے اسلام کا نظام جو صرف اور صرف حق کی بات کرتا ہے، جس میں کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی امیر کو غریب پر، کسی طاقتور کو کمزور پر فوقیت نہیں دی جاتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ جس طرح ہر شعبہ زندگی میں ہماری رہنمائی کرتی ہے، اسی طرح شعبہ عدل و انصاف یعنی عدلیہ کے لیے بھی بہترین نمونہ ہے۔ دور حاضر میں معاشرے سے بے راہ روی، ناانصافی، بے ایمانی اور ان جیسی بے شمار برائیوں کو یکسر ختم کرنے کا سب سے آسان اور بہترین نسخہ سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ ہے اور اسی درس سیرت کو اپنی زندگیوں میں لاگو کرنا ہے۔ تمام صحابہ کرام و اہل بیت عزام، بالخصوص حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا۔ نتیجہ یہ ہے کہ رہتی دنیا تک لوگ ان کے نام کو بھی اور ان کے کام کو بھی سراتے رہیں گے۔ اگر آج ہم بھی سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں عدل و انصاف کا دامن تھام لیں تو یقیناً اس دنیا پہ حکومت کر سکتے ہیں۔ جس شان سے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومت کی، اللہ تعالی ہم سب کو نبی رحمت، خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی وآلہ واصحابہ الکریم۔
3: سنتے رہیے ایف ایم 101.1.
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کتاب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری، قرآن کریم، وہ ہم سب کے لیے نہایت مقدس ترین کتاب ہے۔ اور قرآن کریم نہ صرف یہ کہ اللہ کی ایسی کتاب ہے جو کہ ہمارے لیے دستور حیات ہے، جس پر ایمان لانا لازم ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زندگی گزارنے کے احکام بیان فرمائے ہیں، دین پر کیسے چلا جائے، اللہ کی عبادت کیسے کی جائے، اس کے لیے بنیادی احکام قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی ایک دو اور حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت تو یہ ہے کہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے نمازوں میں اور عبادت میں پڑھنے کے لیے لازم قرار دیا ہے، لہذا قرآن سے ہمارا ایک اور تعلق تلاوت کے درجے کا ہے کہ ہم تلاوت کرتے ہیں اور قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، وہ نمازوں میں پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ نوافل میں پڑھتے ہیں۔ اور دوسری بات ایک اور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تلاوت کو مطلقاً عبادت قرار دیا ہے، اور قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو صبح شام پڑھتے ہیں، یتلون کتاب اللہ آناء اللیل وآناء النہار۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم سے جب تعلق جوڑا جاتا ہے تو قرآن سے تعلق ایک تو یہ جوڑا جاتا ہے کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، دوسرا یہ جوڑا جاتا ہے کہ ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ ہم اس کو نماز میں پڑھ سکیں اور عبادت کے طور پہ اس کو ہم پڑھ سکیں۔ اور تیسرا ایک بڑا اہم تعلق قرآن کریم سے ہمارا جڑتا ہے، وہ عمل کا ہے کہ جو ہم قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن کریم کے اندر سورۃ الفرقان میں ایک آیت میں بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے فریاد کریں گے کہ یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میرے پروردگار میری قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کو چھوڑنے کے دو تین مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ کہ اس پر ایمان ہی چھوڑ دینا، اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں میں یہ بات نہیں ہے، مسلمان قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ تعلق کم کر دینا، اس کی تلاوت پر توجہ نہیں دینا، اس کے پڑھنے کے طریقے کو نہ سیکھنا، اس کے معنی کو نہ سمجھنا، اس کے معنی کے اندر اللہ نے بندے سے کیا مانگا ہے اس کو نہ سمجھنے کی کوشش کرنا، ایک یہ مطلب ہے۔ اور یہ ہمیں واضح طور پر نظر آتا ہے کہ ہمارے یہاں یہ چیز دن بدن ختم ہو رہی ہے۔ اور تیسرا مطلب ہے کہ قرآن کریم کو پڑھتے رہنا لیکن عمل نہ کرنا، یہ تیسرا درجہ ہے، اور یہ بھی بہت ہی خراب درجہ ہے کہ انسان ایمان تو رکھے لیکن عمل نہ کرے۔ جہاں ایمان رکھنا بھی ضروری ہے وہاں عمل بھی ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ قرآن سے تعلق جوڑنا بھی ضروری ہے۔ ہمیں جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ ہمارے یہاں ایک عجیب و غریب بات ہے برصغیر ہند و پاک کے بارے میں، ہمارے یہاں یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہمارے یہاں الحمدللہ حفاظ کرام دنیا میں سب سے زیادہ برصغیر ہند و پاک میں، ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش اور یہ جو پورا خطہ ہے افغانستان، ان سارے خطے کو ملا کر آپ دیکھیں تو روئے زمین پر سب سے زیادہ حافظ اس جگہ پائے جاتے ہیں۔ لیکن ایک کمزوری ہمارے یہاں یہ پائی جاتی ہے کہ خاندان میں اگر ایک بچہ حافظ ہوتا ہے تو دوسرا بالکل قرآن کو نہیں جانتا، ایک بہترین قاری ہے پڑھنے والا اور اس کا دوسرا سگا بھائی جو ہے وہ اٹک اٹک کے پڑھتا ہے۔ آپ وجہ اس سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں میرے امی ابو نے مجھے قرآن کریم جیسے میرے بھائی کو حفظ کرایا تھا مجھے نہیں کرایا۔ اب ماں باپ سے پوچھیں تو انہوں نے کہا کہ اس کا حفظ کرنے کی اس کی صلاحیت نہیں تھی تو ہم نے اس کو حفظ نہیں کرایا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم کا حفظ کرنا ایک الگ کام ہے، وہ قرآن کریم کو تلاوت کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھنا ایک الگ کام ہے۔ دنیا میں بہت سارے ایسے ملک ہیں جہاں پر بچے حافظ نہیں ہوتے لیکن وہاں بچے قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ اس وجہ سے اپنے بچوں کو قرآن کریم کے ساتھ یہ تعلق قائم کرائیں کہ ضروری نہیں ہے کہ سارے حافظ ہوں، ہر کوئی حافظ نہیں ہو سکتا لیکن کم سے کم 10 سورتوں کو یاد کر سکتا ہے، ایک سپارے کو یاد کر سکتا ہے، بہترین طریقے سے تجوید پڑھ سکتا ہے، دنیا کے چند بہترین قاری حرمین شریفین کے ائمہ کی طرح قرآن کریم پڑھنے والا بچہ ہو، ان کی طرح قرآن کریم پڑھنے والی بچیاں ہوں۔ تو قرآن کریم سے پہلا تعلق یہ جوڑیں کہ قرآن کریم کے پڑھنے کی طرف ہمارے خاندانوں کی، بچوں کی توجہ ہو تاکہ آنے والی نسلیں اس کو پڑھیں۔ اور دوسرا ہے کہ قرآن کریم کے معنی پر غور کیا جائے، ترجمے کا تعلق قائم کیا جائے کہ پڑھیں، ہم آدھا صفحہ پڑھیں، روز پڑھیں، 3 آیات روزانہ پڑھیں۔ سال میں 365 دن ہیں، اگر آپ 3 آیات پڑھتے ہیں تو تقریباً سال کے اندر آپ 1000 آیات پڑھ سکتے ہیں۔ 3 آیات روزانہ پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کے معنی پہ غور کریں، تو اس سے ہمارا قرآن سے تعلق جڑے گا۔ جب قرآن سے تعلق جڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے تعلق جڑتا ہے، اور قرآن سے جب تعلق جڑتا ہے تو اس کی ظاہری فیوز و برکات بھی ہوتے ہیں اور باطنی فیوز و برکات بھی ہوتے ہیں، اور ہمیں اللہ کی کتاب سمجھ میں آتی ہے اور عمل کرنے کی چیزیں ہمارے سامنے روشن ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں قرآن سے تعلق کو بڑھانا پڑے گا، صرف ایمان کی حد تک تعلق نہ رکھیں بلکہ تلاوت کا تعلق بھی رکھیں، اس کے پڑھنے کے طریقے بھی سیکھیں، تجوید بھی سیکھیں اور عمل کرنے کو بھی سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کریم سے تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
3: سنتے رہیے FM 101.

0: I have my faith in you. Just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back.
1: This is FM 101.
2: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
3: آئیے سامعین، اب سماعت فرمائیں پروگرام راہ خدا. مقرر ہیں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے.
4: آج ہم بیان کریں گے، پارہ ہے 20، سورہ عنکبوت ہے اور آیت مبارکہ ہے 28-35. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولوطم اذ قال لقومه انکم لتاتون الفاحشة ما سبقکم بها من احد من العالمین. اور لوط کو نجات دی جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا، تم بے شک بے حیائی کا کام کرتے ہو. ہاں، ما سبقکم، کہ تم سے پہلے، بها من احد من العالمین، دنیا بھر میں کسی نے نہ کیا یہ کام. ٹھیک ہے نا؟ تو آئنکم لتاتون رجالا، کہ کیا تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو؟ وتقطعون السبیلا، اور راہ مارتے ہو. وتاتون فی نادیکم منکر، اور اپنی مجلس میں بری بات کرتے ہو. فما کان جواب قوم، ہی تو اس کی قوم کا یہ کچھ جواب ہی نہ ہوا کچھ بھی اس کے سوا کہ سوائے انہوں نے یہ کہا، الا ان قالوا تینا بے عذاب اللہ ان کنت من الصادقین، بولے ہم پر اللہ کا عذاب لاؤ اگر تم سچے ہو. یعنی راہگیروں کو قتل کرتے تھے، ان کا مال لوٹ لیتے، جیسے آج کل ہے نظام کے راستے میں لوٹ لیتے ہیں راہگیروں کو، موبائل چھین لیتے ہیں، مختلف چیزیں چھین لیتے ہیں. یہ بھی کہا گیا کہ وہ لوگ مسافروں کے ساتھ بھی بدفعلی کرتے تھے، ہاں، سناٹے میں پکڑ کے انہیں لے، جو یہ بھی آج کل ہو رہا ہے سب. تو حتیٰ کہ اس طرح کا عذاب ان کے لیے آیا پھر، ہاں، جو عقلاً و عرفاً کبھی وہ ممنوع ہے، جیسے گالی دینا، فحش بکنا، تالی سیٹی بجانا، ایک دوسرے کے کنکریاں مارنا، رستے چلنے والوں پر کنکری وغیرہ پھینکنا، پتھر، شراب پینا، مذاق اڑانا، گندی باتیں کرنا، بےہودگی کی، ہاں، زفال ایسے. تو یہ قوم لوط کی عادت تھی. تو حضرت لوط علیہ السلام نے اس پر انہیں ملامت کی، اس پر انہوں نے کہا کہ لاؤ اگر تم عذاب لا سکتے ہو. یعنی یہ انہوں ایسا سب کچھ سننے کے بعد، کہ جب انہیں لان تان کی حضرت لوط علیہ السلام نے، تو انہوں نے کہا لاؤ پھر عذاب لا سکتے. یہ انہوں نے براہ استضاء کہا. جب حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم کے رائے راست پر آنے کی کچھ امید ہی نہ رہی، تو آپ نے پھر بارگاہ الٰہی میں قال رب انصرنی، عرض کی، اے میرے رب، علی القوم المفسدین، میری مدد فرما، علی القوم المفسدین، اس فسادی قوم کے مقابلے میں. ولما جات رسلنا ابراہیم البشرا، اور پھر جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس یہ مژدہ لے کر آئے، کیا، قالوا انا مهلكوا اهل هذه القريه، ہم ضرور اس شہر والوں کو ہلاک کریں گے، بے شک، انا اعلی کانوا ظالمین، بے شک اس شہر کے لوگ ستمگار ہیں. قال ان فیها لوطا، کہا اس میں تو لوط رہتا ہے. قالوا نحن اعلم بمن فیها، ہمیں معلوم ہے وہاں لوط علیہ السلام رہتے ہیں. فرشتوں نے کہا لننجینہ واہلہ، ہم اسے نجات دینے ہیں، واہلہ، اس کے گھر والوں کو بھی، الا امرأته، مگر اس کی بڑھیا جو ہے بیوی، اس کو نہیں، وہ پیچھے رہ جائیں، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی، کیونکہ وہ ان سے ملی ہوئی ہے ظالموں سے. ولما ان جاءت رسلنا لوطا سیئا بهم وذاق بهم ضرا، اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے، ہاں، تو لوط سیا، تو تنگ ہوا سینہ اس کا، وذاق بهم ضرا، اسے ناگوار ہوا، اس کے دل تنگ ہوا. فرمایا وقالوا لا تخف، اور انہوں نے کہا آپ ڈریے نہیں، ولا تازن، نہ خوف کیجئے، نہ غم کیجئے، کیونکہ ان کا چہرہ اتر گیا تھا لوط علیہ السلام کا، کہ اب میری قوم پہ عذاب آئے گا. پیار تو ہر نبی کرتا ہے نا اپنی امت سے. تو انا منجو کا واہلہ کا علم رات کا کانت من الغابرین، اور کہا کہ آپ غم نہ کیجئے، ہم جو آئے ہیں ادھر، بے شک ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو نجات دیں گے، مگر آپ کی عورت، ہاں، مرات کا کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی. آپ اس چیز کا غم، الحلی حاضل کریتِ رزم نسمائے بے ماکان یفسکون، شہر والوں پر آسمان سے عذاب اتارنے والے ہیں ہم، بدلہ ان کی نافرمانیوں کا، جو انہوں نے آپ سے بد زبانی کی، آپ کو ستایا اور آپ کا کہنا نہ مانا، یفسکون، نافرمانیاں. ولا کا ترکنا من آیاتم بیناتم، اور بے شک ہم نے اس سے روشن نشانی باقی رکھی، لقومی یاکلون، ایسے لوگوں کے لیے جو عقل مند قوم ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ وہ روشن نشانی قوم لوط کے ویران مکان ہے جہاں سے آج بھی لوگ گزرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام نے کیا.
3: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ، مختصر تفسیر اور شان نزول. مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے. اسی طرح درس قرآن مجید و فرقان حمید ہر اتوار صبح 10 سے 12 بمقام آستان عالیہ، فقیر بادشاہ، ریلوے اسٹیشن رائے ونڈ، نزد ریلوے قبرستان رائے ونڈ، لاہور میں صاحب زادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین قرآن مجید فرقان حمید کا درس دیتے ہیں، جس کے اختتام پر دعا اور انسانیت کی فلاح کے لیے قرآن مجید سے استخارہ اور روحانی و جسمانی مسائل کے ساتھ ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت فی سبیل اللہ کی جاتی ہے. خاص طور پر ایسے روحانی اور جسمانی مریض جنہیں ڈاکٹر صاحبان لا علاج قرار دے چکے ہوں، وہ مایوس انسان یہاں سے بفضل خدا صحت یاب ہو کر جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی.
1: دس از ایف ایم 101.
2: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
5: گیٹ ریڈی فار نان اسٹاپ ہٹس، اٹس بیک ٹو بیک انگلش بینگرز ایوری ڈے فرام 3 PM ٹو 4 PM اونلی آن ایف ایم 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

0: سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے کہا ہے کہ آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ سے معیشت کو تیز ترقی کی جانب گامزن کرنے میں مدد ملے گی. وفاقی کابینہ نے اسلام آباد میں اپنے اجلاس میں آئندہ مالی سال کے بجٹ کی منظوری دی ہے. نائب وزیراعظم اور یورپی یونین کی اعلی نمائندہ نے ٹیلی فون پر بات چیت میں امریکہ اور ایران کے درمیان تنازع کے پرامن حل کی امید ظاہر کی ہے. خواتین کے ٹی ٹوینٹی عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا افتتاحی میچ آج انگلینڈ اور سری لنکا کے درمیان برمنگھم میں کھیلا جائے گا. اور اب خبروں کی تفصیل. وزیراعظم شہباز شریف نے یقین ظاہر کیا ہے کہ آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ معیشت کو تیزی سے ترقی کی راہ پر گامزن کرنے میں معاون ثابت ہوگا. انہوں نے آج اسلام آباد میں آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تجاویز کی منظوری کے لیے بلائی گئی وفاقی کابینہ کے خصوصی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ تمام چیلنجز کے باوجود معیشت مستحکم ہے. شہباز شریف نے کہا کہ یہ موجودہ حکومت کا تیسرا بجٹ ہے. انہوں نے کہا کہ معیشت کو مستحکم کرنے اور ترقی کا دائرہ وسیع کرنے کے لیے گزشتہ دو بجٹ میں ٹیکس لگائے گئے تھے. شہباز شریف نے مینیجنگ ڈائریکٹر آئی ایم ایف کے ساتھ اپنی بات چیت کا بھی ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ پاکستان کی معاشی کارکردگی کی معترف ہیں. وزیراعظم نے کہا کہ وفاقی بجٹ کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے ساتھ تفصیلی بات چیت ہوئی جبکہ دیگر اتحادیوں نے بجٹ تجاویز کی غیر مشروط حمایت کی. کابینہ نے اسلام آباد میں اپنے اجلاس میں آئندہ مالی سال کے لیے وفاقی بجٹ کی منظوری دے دی ہے. وزیراعظم شہباز شریف نے اجلاس کی صدارت کی. وزیراعظم نے سالانہ بجٹ دستاویزات پر بھی دستخط کیے. وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ آئندہ بجٹ میں عوام کی فلاح و بہبود کو اولین ترجیح دی گئی ہے. انہوں نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ بجٹ انتہائی تندہی اور اخلاص کے ساتھ تیار کیا گیا ہے. اگلے مالی سال کا وفاقی بجٹ آج قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ایوان میں بجٹ پیش کریں گے. متحدہ قومی موومنٹ کے وفد نے کنوینر اور تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے وزیر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں وزیراعظم محمد شہباز شریف سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی. وفد میں وزیر صحت سید مصطفی کمال اور قومی اسمبلی کے اراکین فاروق ستار، امین الحق اور جاوید حنیف شامل تھے. اس موقع پر وزیراعظم نے کہا کہ ایم کیو ایم حکومت کی اہم اتحادی جماعت ہے اور ملک کی ترقی، معاشی استحکام اور عوامی فلاح کے ایجنڈے کی تکمیل میں اس کا مثبت اور تعمیری کردار قابل قدر ہے. انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ یہ اشتراک عمل مستقبل میں بھی قومی مفاد اور عوامی خدمت کے لیے اسی جذبے کے ساتھ جاری رہے گا. ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. نائب وزیراعظم اسحاق ڈار نے آج یورپی یونین کی اعلی نمائندہ کایا کالس سے امریکہ ایران مفاہمت کے حوالے سے حالیہ پیش رفت پر ٹیلی فون پر گفتگو کی. فریقین نے مسلسل سفارتی رابطوں کے ذریعے ہونے والی پیش رفت کا خیر مقدم کیا اور امید ظاہر کی کہ یہ کوششیں جلد پائیدار مفاہمت اور مسئلے کے پرامن حل کی طرف لے جائیں گی. انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ مذاکرات اور سفارتکاری ہی تنازعات حل کرنے اور دیر پا امن و استحکام کو فروغ دینے کا واحد ذریعہ ہے. حکومت نے ملک کی معیشت کو جدید عالمی ڈیجیٹل مالیاتی نظام کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں. اس سلسلے میں ورچوئل اثاثہ جات ایکٹ 2026 کے نفاذ کے بعد پاکستان نے ورچوئل اثاثہ جات ریگولیٹری اتھارٹی قائم کر دی ہے. ڈیجیٹل اثاثوں کے شعبے کے لیے لائسنسنگ کے عمل کا آغاز کر دیا گیا ہے اور شیئرز، قرض اور ریئل اسٹیٹ کے شعبوں میں نئے ٹوکنائزیشن منصوبے بھی شروع کیے گئے ہیں. حکومت بلاک چین ٹیکنالوجی کے ذریعے جدید ڈیجیٹل سرمایہ کاری اور مالیاتی نظام متعارف کروا رہی ہے تاکہ سرمایہ کاری کو آسان بنایا جا سکے اور مالی خدمات تک رسائی کو وسعت دی جا سکے. پاکستان میں اس وقت 4 کروڑ سے زائد کرپٹو صارفین موجود ہیں جبکہ سالانہ لین دین کا حجم 300 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکا ہے. خواتین کے ٹی ٹوینٹی عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا افتتاحی میچ آج برمنگھم میں انگلینڈ اور سری لنکا کے درمیان کھیلا جائے گا. میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق رات 10:30 بجے شروع ہوگا. اسی کے ساتھ خبریں ختمی. مزید خبروں تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.
1: جی سامنے کا ہم آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں قومی نشریاتی رابطے پر ریڈیو پاکستان اسلام آباد اسٹوڈیو سے. آئندہ مالی سال 2026-27 کا بجٹ پیش کیا جا رہا ہے اور سامنے کا ہم اس وقت ہم لیے چلیں گے آپ کو قومی اسمبلی, جہاں پر باقاعدہ طور پہ وفاقی کابینہ نے مالی سال 2026-27 کے بجٹ کی منظوری دینے کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر بجٹ اجلاس کا باقاعدہ طور پہ آغاز ہو گیا ہے. آئیے آپ کو وہاں لیے چلتے ہیں.
2: يجزى إلا مثلها فلا

0: وما كان من المشركين. صدق الله العظيم.
1: سورة الانعام کی آیات بینات تلاوت کی ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے, جو اللہ کی حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے, اور جو برائی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا ہے, اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہو کہ میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے, بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں, ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا. وما علی الا البلاغ المبین. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. عن جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سینیٹر محمد اورنگزیب، منسٹر آف فائنانس اینڈ ریونیو، سینیٹر محمد اورنگزیب، Minister for Finance and Revenue, to present the federal budget for the year 26-27. Aurangzeb sir. Aurangzeb sir. Aurangzeb sir, kindly present the budget.
1: نے وہ لگانا ہے میرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر، یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں اس معزز ایوان کے سامنے ہماری حکومت کا تیسرا بجٹ برائے مالی سال 2026-27 پیش کر رہا ہوں. میں اتحادی جماعتوں کی قیادت، خصوصاً میاں محمد نواز شریف صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب، خالد مقبول صدیقی صاحب، چودھری شجاعت حسین صاحب، عبدالعلیم خان صاحب اور جناب خالد حسین مقصی صاحب کی رہنمائی کے لیے دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جناب اسپیکر، یہ بجٹ ایک ایسے موقع پہ پیش کیا جا رہا ہے جب پاکستان اپنے عوام اور دنیا کی نظر میں ایک ایسی ملک کی حیثیت حاصل کر چکا ہے جس کی آواز سنی جاتی ہے اور جس کی دوستی کی خواہش کی جاتی ہے. جناب اسپیکر، یہ تبدیلی اتفاقاً نہیں آئی، اس کا آغاز گزشتہ برس مئی میں جب ہوا، جب بھارتی جارحیت کو پاکستان کی جانب سے ایسا جواب ملا کہ پوری دنیا کو نوٹس لینا پڑا. ہماری مسلح افراد نے دشمن کو ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ وہ چند ہی گھنٹوں میں امن کی بات کرنے پر مجبور ہوا. یہ کامیابی دہائیوں کی پیشورانہ تربیت اور تیاری کی نتیجہ تھی. آپریشن بنیان المرسوس کی کامیابی ہماری قومی تاریخ کا ایک روشن باب ہے. آج دنیا پاکستانی دفاعی قوت کی معترف ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری فضاؤں کا تحفظ کرنے والے فائٹر جیٹس کو کئی ممالک اپنی فضائیہ میں شامل کرنے کے لیے پاکستان سے رابطے میں ہیں. ہماری دفاعی صنعت قیمتی ذرا مبادلہ کمانے کا بھی ایک ذریعہ بن چکی ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مضبوط دفاع نہ صرف ہماری سالمیت کے لیے اہم ہے بلکہ یہ ملک کی معاشی ترقی میں معاون ثابت ہو سکتا ہے. جناب اسپیکر، اس دفاعی قوت نے نہ صرف خطے بلکہ دنیا بھر میں ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا نقشہ نئے سرے سے ترتیب دیا ہے. میں خصوصی طور پہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس اگریمنٹ کا ذکر کرنا چاہوں گا. ہمارے دونوں ممالک کے درمیان ایمان اور بھائی چارے کا رشتہ پہلے سے موجود تھا. تاہم اس باضابطہ دفاعی معاہدے کی وجہ سے خادمین ٹھیک ہے، میں نہیں لگاؤں گا جی، وہ بتا دیا کریں گے.

0: کے جا کر بیان کروں گا۔ جناب اسپیکر، خطے کی غیر یقینی صورتحال اور ملکی دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے دفاعی شعبے کے بجٹ میں خاطر خواہ اضافہ کیا گیا ہے۔ بجٹ 26-27 میں ایک اہم ترجیح نوجوانوں کو ہنرمند بنانا اور ضروری وسائل کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے تاکہ وہ اپنے لیے روزگار پیدا کر سکیں اور ملک کی ترقی میں حصہ ڈال سکیں۔ ملک کے کم آمدنی والے طبقے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی وساطت سے وسائل کی فراہمی میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح دانش اسکول نیٹ ورک کو بھی توسیع دی جا رہی ہے تاکہ کوئی ذہین بچہ وسائل کی کمی کی وجہ سے تعلیم حاصل کرنے سے محروم نہ رہے۔ بجٹ میں خیبر پختونخوا اضلاع، گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کے لیے بھی خاطر خواہ رقم مختص کی گئی ہے تاکہ وہاں بھی عوامی سہولیات کو کی فراہمی کو بہتر کیا جائے۔ جناب اسپیکر، اب میں مالی سال 26-27 کے بجٹ کے اہم خد و خال پیش کرتا ہوں۔ مالی سال 26-27 کے لیے اقتصادی ترقی کی شرح 4% رہنے کا امکان ہے۔ افراط زر کی اوسط شرح 8.2% متوقع ہے۔ بجٹ خسارہ جی ڈی پی کا 3.6%، جبکہ پرائمری سرپلس جی ڈی پی کا 2% ہوگا۔ ایف بی آر کے محصولات کا تخمینہ 15,264 ارب روپے ہے، جو کہ رواں مالی سال سے 17.6% سے زیادہ ہے۔ وفاقی محصولات میں صوبوں کا حصہ 8,848 ارب ہوگا۔ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں نے کچھ قومی تقاضوں کو اجتماعی طور پر پورا کرنے کے لیے ایک انتظام پر اتفاق کیا ہے، جس کے مثبت اثرات انشاءاللہ ملکی سطح پر ہوں گے۔ یہ انتظام تعاون پر مبنی وفاقیت، یعنی کہ کوآپریٹو فیڈرلزم کے جذبے کے تحت اور صوبائی حکومتوں کے آئینی حقوق کو متاثر کیے بغیر طے پایا ہے۔ اس انتظام کے تحت وفاقی قابل تقسیم محاصل، یعنی کہ فیڈرل ڈویزیبل پول میں صوبائی حکومتوں کا حصہ بدستور ساتویں قومی مالیاتی کمیشن یعنی کہ این ایف سی ایوارڈ کے مطابق رہے گا۔ مالی سال 26-27 کے لیے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے محصولات کی متوقع وصولی 15,264 ارب روپے ہے، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ تاہم اسٹریٹجک قومی تقاضوں کے پیش نظر وفاقی اور صوبائی حکومتوں میں تقسیم کے لیے کم از کم 13,350 ارب روپے کی رقم محفوظ رکھی گئی ہے۔ 13,350 ارب روپے سے 15,264 ارب روپے تک وصول ہونے والی رقم وفاقی حکومت کو پاکستان کے آئین 1973 کے آرٹیکل 164 کے تحت صوبائی حکومتوں کی جانب سے گرانٹس کی صورت میں قومی اسٹریٹجک تقاضوں کی تکمیل کے لیے دستیاب ہوگی۔ یہ انتظامی مالی سال 26-27 کے لیے نافذ العمل ہوگا اور مالی سال 27-28 اور 28-29 کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی باہمی مشاورت سے اسی نوعیت کی بنیادوں پر اس کی تجدید کی جائے گی۔ جیسے کہ وزیر اعظم پاکستان پہلے ہی کہہ چکے ہیں، میں دوبارہ اس کو دہرانا چاہوں گا، ہم سب صوبائی حکومتوں کے بہت شکر گزار ہیں کہ دے ہیو سٹیپڈ اپ فار دا نیشنل کاز۔ وفاقی نان ٹیکس ریونیو کا ہدف 5,336 ارب روپے ہوگا۔ وفاقی حکومت کی خالص آمدنی 11,751 ارب روپے ہوگی۔ وفاقی حکومت کے کل اخراجات کا تخمینہ 18,771 روپے ارب ہے، جس میں سے 8,054 ارب روپے مارکٹ کی ادائیگی کے لیے مختص ہوں گے۔ وفاق کے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے 1,000 روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت کے جاریہ اخراجات یعنی کرنٹ ایکسپینڈیچر کا تخمینہ 17,495 ارب روپے ہے۔ ملکی دفاع حکومت کی اہم ترین ترجیح ہے۔ اس قومی فرض کے لیے دفاع کے ضمن میں 3,000 ارب روپے فراہم کیے جائیں گے۔ سول انتظامیہ کے اخراجات کے لیے 1,071 روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ پینشن کے اخراجات کے لیے 1,169 ارب روپے مختص کیے۔ بجلی اور دیگر شعبوں کی سبسڈی کے طور پر 1,091 ارب روپے کی رقم مختص کی جا رہی ہے۔ گرانٹس کی مدد میں 2,680 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں، جو بی آئی ایس پی، آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے نئے ضم شدہ اضلاع وغیرہ کے لیے ہیں۔ وزیر اعظم اپنا گھر سکیم کے لیے 71 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے. ایکسپورٹ ری فائنانس سکیم کے توسیع کے لیے 88 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں جس سے برآمدات کے فروغ میں مدد ملے گی. حکومت ڈی آئی ایس پی کی فلیگ شپ انیشیٹو کی کوریج بڑھانے کا ارادہ رکھتی ہے. اس سے عملی جاملہ پہنانے کے لیے کفالت پروگرام کو 1 کروڑ 12 ملین خاندانوں تک پہنچایا جائے گا. تعلیمی وصائف پروگرام کو مزید وسعت دی جائے گی تاکہ تقریباً 92 لاکھ بچوں کو فائدہ پہنچایا جا سکے. اگلے مالی سال میں بی آئی ایس پی کے لیے 838 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں 17% زیادہ ہے. جاریہ اخراجات سے آزاد جموں کشمیر کے لیے 146 ارب روپے، گلگت بلتستان کے لیے 88 ارب روپے اور خیبر پختونخوا کے نئے ضم شدہ اضلاع کے لیے 95 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے. جناب اسپیکر، اب میں اس ایوان کے سامنے آئندہ مالی سال کے ترقیاتی پروگرام پی ایس ڈی پی کی تفصیل پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ پروگرام حکومتی سرمایہ کاری کا وہ انسٹرومنٹ ہے جس کے ذریعے ہم ملکی اور غیر ملکی وسائل کو سماجی اور معاشی ترقی کے لیے بروئے کار لاتے ہیں. 10 جون 2026 کو منعقدہ نیشنل اکنامک کونسل کے اجلاس میں مالی سال 26-27 کے لیے قومی ترقیاتی پروگرام کی منظوری دی گئی جس کا حجم 3675 ارب روپے ہے. اس میں وفاقی ترقیاتی پروگرام پی ایس ڈی پی کے لیے 1000 ارب روپے، جملہ صوبائی ترقیاتی پروگراموں کے لیے 2224 ارب روپے اور ریاسی ملکیاتی اداروں ایس یو ایز کی جانب سے سرمایہ کاری کے لیے 451 ارب روپے شامل ہیں. یہ تقسیم 18ویں آئین ترمیم کے بعد کی فرائض کی نئی تقسیم کا عکاس ہے جس کے تحت سماجی شعبوں کی ذمہ داری بڑی حد تک صوبوں کو منتقل ہو چکی ہے، جبکہ وفاق خاص طور پہ قومی اہمیت کے اسٹریٹجک منصوبوں پر توجہ مرکوز رکھتا ہے. جناب اسپیکر، وفاقی ترقیاتی پروگرام کا 60% سے زائد حصہ کلیدی شعبوں بشمول ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن، آبی و وسائل اور توانائی پر مرکوز ہے، جبکہ باقی حصہ آئی ٹی، سائنس و ٹیکنالوجی، زراعت، صحت اور تعلیم سمیت دیگر اہم شعبوں پہ تقسیم کیا گیا ہے. یہ تمام منصوبے اڑان پاکستان اور فائی ایز پر مبنی نیشنل اکنامک ٹرانسفارمیشن پلان کے ساتھ ہم آہنگ ہیں. اب میں ان شعبوں کی تفصیلات پیش کرتا ہوں. جناب اسپیکر، شاہراہوں، ریل اور بندرگاہوں کی ترقی ہماری ترجیحات میں سر فہرست ہے. وفاقی ترقیاتی پروگرام 26-27 میں نقل و حمل کے بنیادی ڈھانچے کی بہتری کے لیے سب سے زیادہ 365 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. اس میں کراچی کو چمن سے جوڑنے والی بلوچستان کی اہم ترین شاہراہ N25 پاکستان ایکسپریس وے کو دو رویا کرنے کے لیے 100 ارب روپے کی رقم سر فہرست ہے. اسی طرح شمال جنوب موٹر وے نیٹ ورک کی تکمیل کے لیے M6 یعنی کہ سکھر حیدرآباد موٹر وے پر 30 ارب روپے کی سرمایہ کاری کی جائے گی، جبکہ ADB کی نئی فنانسنگ سے ML1 کے کراچی روڑی سیکشن پر کام آئندہ مالی سال سے شروع ہوگا جس کے لیے 25 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. تھر کول کنیکٹیوٹی پروجیکٹ کے لیے 2 ارب روپے رکھے گئے ہیں. یہ وہ منصوبہ ہے جو ہماری مقامی توانائی کے ذخائر کو قومی نقل و حمل کے نظام سے جوڑے گا. اس کے علاوہ گوادر بندرگاہ کے بنیادی ڈھانچے اور چاروں صوبوں میں ٹرانسپورٹ کے منصوبوں کے لیے 93 ارب سے زیادہ کی رقم مختص کی گئی ہے تاکہ پورے ملک میں تیز تر نقل و حمل کے ذرائع دستیاب ہو سکے. سستی، قابل اعتماد اور پائیدار توانائی کی فراہمی اس حکومت کا عزم اور معیشت کی بنیادی ضرورت ہے. وفاقی ترقیاتی پروگرام 26-27 میں بجلی کے شعبے کے لیے 116.2 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. اس میں کلیدی ہائیڈرو پاور منصوبے جیسے داسو ہائیڈرو پاور منصوبہ، تربیلا ڈیم کی 5ویں توسیع اور مومن ہائیڈرو پاور منصوبہ شامل ہیں. بجلی کی ترسیلی صلاحیت بڑھانے کے لیے سیٹ کام اور بیٹری سٹوریج جیسے جدید نظاموں میں سرمایہ کاری کے لیے بالتطیر 10.2 ارب اور 3 ارب روپے شامل ہیں. صنعتی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے اسپیشل اکنامک زونز میں بجلی کی فراہمی کو ترجیح دی گئی ہے. صاف اور قابل تجدید توانائی کے 9 منصوبوں کے لیے وابدہ کو 50.2 ارب روپے فراہم کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان میں 8 ہائیڈرو پاور منصوبوں کے لیے 13.1 ارب روپے کی خصوصی رقم مختص کی گئی ہے۔ مزید برآم واگڈا اور نیشنل گریڈ کمپنی اپنے انفرادی وسائل سے 158 ارب روپے سے زائد کی سرمایہ کاری کریں گے۔ پاکستان کو پانی کے کئی سنگین چیلنجز کا سامنا ہے، جیسے سٹوریج کی کمی ہوتی، صلاحیت اور موسمیاتی تبدیلی سے آنے والے سیلاب۔ گزشتہ سال دریاؤں میں آنے والے سیلاب نے ہماری معیشت کو 822 ارب روپے کا نقصان پہنچایا۔ یہ نقصان ہمیں اس شعبے میں نظم سرمایہ کاری کی فوری ضرورت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اسی لیے وفاقی ترقیاتی بجٹ 26-27 میں 43 آبی منصوبوں کے لیے 103.1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ سب سے اہم منصوبوں میں دیامیر بھاشا ڈیم کے لیے 14 ارب روپے، میمن ڈیم کے لیے 22 ارب روپے، داسو ہائیڈرو پارک کے لیے 15 ارب روپے اور کراچی کے بلک واٹر سپلائی منصوبے کے 4 کے لیے 10 ارب روپے شامل ہیں۔ پاکستان کی شہری آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ 2035 تک ہماری تقریباً نصف ملک کی آبادی شہری علاقوں میں مقیم ہوگی۔ اربن سینٹرز میں ہماری معیشت کا تقریباً 55% حصہ ہیں اور 80 لاکھ سے زائد ملازمتیں فراہم کرتے ہیں۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ 26-27 میں سسٹینیبل اربن ڈیولپمنٹ اور ہاؤسنگ کے شعبے کے لیے 54.6 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس مختص رقم کے ذریعے وفاقی اور صوبائی سطح پر 150,000 سستے اور کلائمیٹ ریزسٹنٹ رہائشی یونٹس تعمیر کیے جائیں گے۔ 10 بڑے شہروں کے لیے ڈیجیٹل ماسٹر پلانز تیار کیے جائیں گے اور شہری پانی اور صفائی کی فراہمی میں واضح بہتری لائی جائے گی۔ یہ منصوبے ان اقدامات کے علاوہ ہیں جن کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں۔ ان دونوں کے امتزاج سے ہاؤسنگ اور تعمیرات کے شعبے میں واضح اور دور رس اندراج کی حامل مثبت تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ صنعتی ترقی اور برآمدی مساوات کی رفتار بڑھانے کے لیے وفاقی ترقیاتی پروگرام 26-27 میں صنعت اور تجارت کے لیے تقریباً 6.6 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا حصہ کراچی انڈسٹریل پارک کے بلاک A کی تعمیر و ترقی پر صرف ہو رہا ہے۔ کراچی، لاہور اور سیالکوٹ میں صنعتی ڈیزائننگ اور آٹومیشن کے مراکز قائم کیے جا رہے ہیں۔ سیالکوٹ میں ڈینٹل اور سرجیکل آلات کے سپورٹ سینٹر کے ذریعے ہم اپنی برآمدی صنعتوں کے معیار کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح سمیڈا کے تحت ٹیکسٹائل کے شعبے میں 1000 انڈسٹریل سٹچنگ یونٹس کے دوسرے مرحلے کی توسیع ہو رہی ہے، جس سے اضافی برآمدات اور ملازمتوں کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ جناب اسپیکر، عوامی صحت کی دیکھ بھال ہماری اہم قومی ترجیح ہے۔ وفاقی ترقیاتی پروگرام 26-27 میں صحت کے منصوبوں کے لیے 25.1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ان میں ٹرشری ہیلتھ کیئر کی سہولیات کی توسیع، ہنگامی اور کرٹیکل کیئر کی مضبوطی، کینسر کے علاج کی سہولیات میں وسعت، بیماریوں کی نگرانی کے مربوط نظام اور تشخیصی اور ریگولیٹری ڈھانچے کی جدید کاری شامل ہے۔ اعلیٰ تعلیم اور تحقیق ہماری معاشی اور سماجی نمو کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ وفاقی ترقیاتی پروگرام 26-27 میں اعلیٰ تعلیم کے شعبے کے لیے 46 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جو گزشتہ سال کے 34.9 ارب کے مقابلے میں ایک قابل ذکر اضافہ ہے۔ اس میں مستحق طلبہ اور طالبات کے لیے وظائف کی فراہمی، یونیورسٹی کی تحقیق کھول کی جاتے ہیں میں اضافہ، پاکستان ایجوکیشن ریسرچ نیٹورک کی اپگریڈیشن کے ذریعے ڈیجیٹل لرننگ کا فروغ اور AI پر مبنی تعلیمی نظام کا فروغ شامل ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے علیحدہ 3.6 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جن سے ٹیکنالوجی کی منتقلی، SMEs، قابل تجدید توانائی، الیکٹرانکس، زراعت اور صحت وغیرہ کی ٹیکنالوجی کو فروغ ملے گا۔ وزیراعظم پاکستان کا ویژن ہے کہ تعلیم کے مواقع معاشرے کے محروم طبقات تک پہنچنے چاہیے، اور اس ویژن کی سب سے روشن مثال دانش اسکولز ہیں۔ یہ اسکولز ملک بھر کی باصلاحیت مگر وسائل سے محروم بچوں کو اعلیٰ معیار کی تعلیم فراہم کر رہے ہیں۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ 26-27 میں دانش اسکولز کے لیے تقریباً 22 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ مجموعی طور پر اسکول اور کالج کی تعلیم کے لیے 26.3 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جس میں اساتذہ کی تربیت، اسکولوں میں داخلوں کی تعداد بڑھانے، ارلی چائلڈ ہوڈ ایجوکیشن کی توسیع اور ڈیجیٹل لرننگ کا فروغ شامل ہے۔ اسی طرح نوجوانوں کی ہنرمندی اور روزگار کے لیے نیب ٹیک کے ذریعے وزیراعظم یوتھ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت 7.9 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں تاکہ ہر پاکستانی نوجوان کے ہاتھ میں وہ ہنر ہو جو اسے 21ویں صدی کی معیشت میں قدم رکھنے کے لیے قابل بنا سکے۔ جناب اسپیکر، حکومت کی کارکردگی میں بہتری اور عام شہری کو اس کی دہلیز تک خدمت پہنچانا ایک اہم ترجیح ہے۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ 26-27 میں گورنمنٹ شعبے کے لیے 13 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں جو سول سروسز، انصاف، پولیس اور ریگولیٹری اصلاحات اور وفاقی اور صوبائی اصلاحات، صوبائی سطح پر ڈیجیٹل گورننس کے توسیع کے لیے بروئے کار لائے جائیں گے۔ جناب اسپیکر، کم ترقی یافتہ علاقے اور خطے ہماری خصوصی توجہ کے متقاضی ہیں۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ 26-27 میں آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختان کے ضم شدہ اضلاع کے لیے مجموعی طور پر 144.9 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ آزاد جموں کشمیر کے لیے 45 ارب روپے، گلگت بلتستان کے لیے 44 ارب روپے اور خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع کے لیے 56 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ وزیراعظم کے خصوصی پیکج کے طور پر آزاد جموں کشمیر کے لیے 5 ارب روپے اور گلگت بلتستان کے لیے 4 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، میں نے اس معزز ایوان کے سامنے حکومت کے اخراجات کی ترجیحات بیان کر دی ہیں، اب میں ٹیکس اقدامات کا ذکر کروں گا اور ان تجاویز جو ہیں ان کو میں 3 حصوں میں پیش کرنا چاہوں گا۔ پہلا حصہ جو آپ کی توجہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، کیونکہ وہ سارا جو پہلا حصہ ہے وہ ٹیکس ریلیف کے بارے میں ہے، پھر جو ٹیکس ریشنلائزیشن کے اقدامات ہیں اور بعد میں ایف بی آر کے نیو آپریٹنگ ماڈل کا میں ذکر کروں گا۔ جناب اسپیکر، میں اب اس ایوان کی خاص طور پہ توجہ چاہوں گا، بیکاز یہاں وہ ریلیف میجرز کی بات ہم کرنے جا رہے ہیں جو پچھلے کئی سالوں سے یہ کہا جا رہا تھا کہ اس حکومت جو آئی ہے انہوں نے معاشی استحکام لے کر آئے ہیں، اس کو ہم گروتھ کی طرف کیسے لے کر جائیں گے۔ تو یہ جو اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں ریلیف کے بارے میں، اور یہ خاص طور پہ وزیراعظم پاکستان کی ہدایت، ان کی گائیڈنس، ان کی انسٹرکشن پہ یہ ریلیف جو ہے وہ پرووائڈ کی جا رہی ہے، تو میں سب سے کہوں گا کہ اس پہ ذرا متوجہ ہوں۔ سب سے پہلے تنخواہ دار طبقے کے لیے ریلیف، وزیراعظم شہباز شریف کی حکومت سرکاری اور نجی تنخواہ دار طبقے کی مشکلات سے آگاہ ہیں۔ وزیراعظم پاکستان کی ہدایت پر آج مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہماری حکومت نے آمدنی کی 4 سلیب کے تنخواہ دار افراد کو ریلیف فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں جو تنخواہ دار 22 سے 32 لاکھ روپے کے درمیان سالانہ کماتے ہیں، ان کے ٹیکس کی شرح 23% سے کم کر کے 20% کرنے کی تجویز ہے۔ 32 سے 41 لاکھ روپے کے درمیان آمدن والے تنخواہ داروں کے لیے ٹیکس کی شرح 30% سے کم کر کے 25% کرنے کی تجویز ہے۔ 41 سے 56 لاکھ روپے آمدن والوں کے لیے انکم ٹیکس کی شرح 35% سے کم کر کے 29% کرنے کی تجویز ہے۔ اسی طرح 56 لاکھ سے 70 لاکھ روپے تک تنخواہ حاصل کرنے والوں کے لیے ٹیکس کی شرح 35% سے کم کر کے 32% کرنے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، یہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے، تنخواہ پر عائد ٹیکس کی شرحوں میں کمی کے علاوہ ہم نے ایک اور اہم ریلیف قدم اٹھاتے ہوئے تنخواہ دار طبقے پر عائد سرچارج کو بھی ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ ایک دیرینہ مطالبہ تھا اور حکومت کو بھی اس امر کا احساس تھا، اس لیے ہم نے پچھلی بجٹ میں اس سرچارج کی شرح کو 10% سے 9% کیا اور اب اس سرچارج کو مکمل طور پر ختم کرنے کی تجویز ہے۔ ان اقدامات سے وزیراعظم شہباز شریف کی حکومت نے تنخواہ دار طبقے پر بوجھ کم کرنے کا اپنا آج وعدہ پورا کیا ہے۔ جناب اسپیکر، سپر ٹیکس کی شرح میں کمی، मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी महसूस हो रही है कि हमारी हुकूमत ने कारोबार से 15 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए तक की आमदनी की 6 स्लैब्स पर आयद सुपर टैक्स जो 1% से लेकर 7.5% की सतह तक था उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का फैसला किया है। इसी तरह 50 करोड़ रुपए से जायद आमदनी पर सुपर टैक्स की शरह 10% से कम करके 8% करने की तजवीज़ है। जनाब स्पीकर, इस इकदाम का मकसद छोटे कारोबार और सनतों को फ़रोग देने के लिए अलावा कारोबार में आसानियां पैदा करना है। यहाँ मैं कहता चलूँ कि आज जब हमने ये तजावीज़ कैबिनेट में पेश की तो प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से और कैबिनेट की तरफ से हमें ये हिदायत मिली है कि हम एक्सपोर्टर्स पे सुपर टैक्स को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दें, तो हम इंशाल्लाह उसको आगे लेकर जाएंगे और इस बजट के दौरान उसको फिनिशिंग लाइन के थ्रू लेकर जाएंगे। मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ कि ये इसका इतलाक बैंकों, तेल और गैस तलाश करने वाली कंपनियों और फर्टिलाइजर कंपनियों पर मौजूदा जो सरचार्ज है वो बरकरार रहेगा। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान की मईशत में रोज़गार के मौके पैदा और सनती तरक्की का पहिया तेज़ करने में कंस्ट्रक्शन से बढ़कर कोई शोबा नहीं है। जब कंस्ट्रक्शन का शोबा तरक्की करता है तो सीमेंट, लोहा, शीशा, टेम्बर, पेंट, स्टाइल्स, हार्डवेयर और 40 से ज़ायद सनतें नशोनुमा पाती हैं। जायदाद की मुंतली पर आयद विद होल्डिंग टैक्स को माकूल बनाते हुए फाइलर्स के लिए खरीदारी पर टैक्स 2.5% से 1.5% करने की तजवीज़ है और फरोख्त पर 5.5% से कम करके 2.75% करने की तजवीज़ है। हमें उम्मीद है कि इस इकदाम से कंस्ट्रक्शन की सरगर्मियाँ जोर पकड़ेंगी और तामीरात का शोबा नशोनुमा पाएगा। डिजिटल मईशत पाकिस्तान का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ बरामदी शोबा है। जैसे कि आपको मालूम है, कल मैंने इकोनॉमिक सर्वे में भी बात की कि इस वक्त तक $3.8 बिलियन की IT एक्सपोर्ट सर्विसेज हो चुकी हैं और इंशाल्लाह बिफोर द ईयर इज आउट द IT एक्सपोर्ट इज़ गोइंग टू बी क्लोज टू $4.5 बिलियन। पाकिस्तान का IT और IT से मुतल्लिका खिदमात का शोबा और हमारे फ्रीलांसर्स, सॉफ्टवेयर हाउसेज और डिजिटल एक्सपोर्टर्स हमारा असासा हैं। IT बरामदार की आमदनी पर 0.25% FTR की रायत 30 जून 2026 यानी कि अभी कुछ दिनों में ख़त्म होने वाली थी। वज़ीर आलम की खास हिदायत और इस शोबे की तरक्की में दिलचस्पी और हुकूमत की मेहनत से पैदा करदा माली गुंजाइश की बदौलत इस रियायती निज़ाम को मज़ीद 3 साल के लिए यानी कि 30 जून 2029 तक जारी रखने की तजवीज़ है। इस इकदाम से हमारी IT बरामदात बढ़ेंगी और नौजवानों को इस शोबे के जानब रागब होने की तहरीक मिलेगी। जनाब स्पीकर, जैसे कि आपको मालूम है, एक्सपोर्ट सेक्टर हमारी मईशत की ग्रोथ की जमानत बनने वाला ज़रे मुबादला के हसूल का एक बड़ा ज़रिया है। इस वक्त एक्सपोर्ट पर एडवांस इनकम टैक्स और मिनिमम टैक्स की मद में मजमूई तौर पर 2% टैक्स आयद है जिसे कम करके 1.25% करने की तजवीज़ है जो मिनिमम टैक्स की मद में होगा। इसके अलावा जनाब स्पीकर, इस वक्त मुल्क में बैंकों के जारी करदा क्रेडिट या डेबिट कार्ड के बैरून मुल्क इस्तेमाल पर हर ट्रांजैक्शन पर 5% विदहोल्डिंग टैक्स देना पड़ता है। इस टैक्स की वजह से रकम की मंथली के लिए गैर रवायती ज़राए के इस्तेमाल का रुझान बढ़ रहा है जिसकी हौसला शिकनी के लिए विदहोल्डिंग टैक्स की शरह को 0.5% करने की तजवीज़ है ताकि इस मामूल की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की सतह पर लाया जा सके और मईशत को दस्तावेजी बनाने की हुकूमती कोशिशों को तकवीत मिल सके। जनाब स्पीकर, गैर मुल्की असासे रखने पर कैपिटल वैल्यू टैक्स ख़त्म करने की तजवीज़ है। ये टैक्स गैर मुल्की असासे जाहिर करने की हौसला शिकनी का बायस बन रहा था जो इस टैक्स के बुनियादी मकसद के मुनाफी है। जाहिर किए जाना वाला असासा एक दस्तावेजी असासा होता है जिस पर टैक्स आयद होता है। इस टैक्स को ख़त्म करने से पाकिस्तानियों को अपने गैर मुल्की मालियाती हैसियत रिकॉर्ड पर लाने की हौसला अफजाई होगी जिससे कंप्लाइंस, डॉक्यूमेंटेशन اور افزائی ریونیو کا حصول ممکن ہوگا۔ جناب اسپیکر، خواتین کی صحت کے لیے ضروری اشیاء مثلا سینیٹری پیڈز اور متعلقہ اشیاء روزمرہ زندگی کی ضروریات ہیں جو خواتین کی صحت، وقار اور معاشرتی سرگرمیوں میں بھرپور شرکت کے لیے لازم ہیں۔ اس لیے سینیٹری پیڈز اور متعلقہ اشیاء پر ٹیکس کے خاتمہ کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، اس سے دوسرا اقدام کانٹراسیپٹس پر ٹیکس کے خاتمے کے حوالے سے ہے۔ پاکستان آبادی کے اعتبار سے دنیا کا پانچواں بڑا ملک ہے۔ آبادی میں اضافہ کی رفتار تشویشناک ہے اور خاندانی منصوبہ بندی حکومت کی اولین ترجیح ہے، اس لیے ہم کانٹراسیپٹس پر عائد ٹیکس مکمل طور پر ختم کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، اب میں اس بجٹ میں اٹھائے جانے والے ریونیو اقدامات کا ذکر کروں گا۔ جناب اسپیکر، ہم کئی دہائیوں سے پاکستان کی جو ہماری ریٹیلر برادری ہے، ہمارے بھائی اور بہن ہیں، ان کو دستاویزی معیشت کا حصہ بنانے کی کوشش کرتے آ رہے ہیں۔ چھوٹے دکاندار اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ملازمت فراہم کرتے ہیں اور کراچی سے لے کر چترال تک ہر گلی کوچے اور بازار کی تجارتی سرگرمیوں کا اہم حصہ ہیں۔ چھوٹے دکانداروں کی اکثریت ابھی تک ٹیکس نظام سے باہر ہے۔ جناب اسپیکر، اس سال ہم نے اپنی حکمت عملی کو تبدیل کیا، پاکستان بھر میں چھوٹے دکانداروں اور ان کے نمائندوں کے ساتھ مشاورت کی، ان کے ساتھ مل بیٹھے، ان کی باتیں سنی، اور اس بھرپور مشاورت کے بعد دکاندار طبقے کے مطالبہ پر ہم نے ایک ایسا منصوبہ تیار کیا ہے جس میں انتظامی سہولتوں کی بجائے دکانداروں کے حقیقی خدشات کو مقدم رکھا گیا ہے۔ انکم ٹیکس آرڈیننس کے سیکشن 99B کے تحت چھوٹے دکانداروں کے لیے فکس ریٹ سسٹم متعارف کرنے کی تجویز ہے۔ اس سسٹم میں وہ دکاندار آ سکتے ہیں جن کی سالانہ فروخت 20 کروڑ روپے یا اس سے کم ہے۔ وہ اس نظام کے تحت اپنی سالانہ سیل کا 1% ٹیکس ادا کریں گے۔ اس ٹیکس میں وہ اپنا ودہولڈنگ ٹیکس ایڈجسٹ کر سکیں گے، مگر گوشوارہ جمع کراتے وقت انہیں کم از کم 25,000 روپیہ جمع کرانا پڑے گا۔ روٹین میں کوئی آڈٹ نہیں ہوگا، خریداری پر ودہولڈنگ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی، اور انہیں پوس مشین رکھنے سے استثنا ہوگا۔ جو دکاندار فکس ٹیکس سسٹم کا انتخاب کرے گا، اس کو سبز رنگ کی ایک تختی دی جائے گی جس پر ایک تصدیقی کیو آر کوڈ چسپا ہوگا جو ان دکانوں پر آویزہ ہوگی۔ اس تختی کی موجودگی میں ایف بی آر اہلکاروں کو پوچھ گچھ کے لیے دکان میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسکیم کے تحت ایک سادہ اور ایک صفحے کا ٹیکس گشوارہ ہوگا جو اردو کے علاوہ تمام بڑی مقامی زبانوں میں دستیاب ہوگا۔ جناب اسپیکر، اسی طرح گزشتہ 7 سال سے جامد جرمانوں کی رقم کو انفلیشن کے مطابق ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے، اور ڈیجیٹل انٹیگریشن کی خلاف ورزی پر بھی جرمانوں کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ان اقدامات کا مقصد ریونیو بڑھانا نہیں، بلکہ ان کا اصل ہدف احتساب ہے۔ یہ اقدامات اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ اب ٹیکس چوری آسان نہ رہے۔ سیلز ٹیکس ایکٹ میں 3rd schedule کے دائرہ کار کو وسعت دی جا رہی ہے، اور اس میں فاسٹ موونگ کنزیومر گوڈز کی کیٹیگری کو شامل کیا جا رہا ہے۔ ملتی جلتی یا ایک جیسی اشیاء کو ان کی درجہ بندی کی بنیاد پر مختلف شرح سے ٹیکس لگایا جاتا رہا ہے، جس کی وجہ سے انڈر انوائسنگ اور اشیاء کی غلط درجہ بندی کا رجحان بڑھا۔ ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے اس درجہ بندی میں اشیاء کے ٹیکس ریٹ کو معقول کرنے کی تجویز ہے۔ موجودہ قانون کے تحت اگر کوئی کمپنی کسی غیر رجسٹرڈ سپلائر سے سامان خریدتی ہے، تو رقم کی ادائیگی کے وقت سپلائر سے ود ہولڈنگ ٹیکس وصول کیا جاتا ہے۔ تجویز یہ ہے کہ اب انڈیویجول اور اے او پیز بھی اگر کسی غیر رجسٹرڈ سپلائر سے سامان خریدیں گے، تو رقم کی ادائیگی وقت ود ہولڈنگ ٹیکس ادا کیا جائے گا، کہ تاکہ تمام غیر رجسٹرڈ سپلائرز خود کو سیلز ٹیکس کے قانون میں رجسٹر کرنے کو ترجیح دیں۔ جناب اسپیکر، اب میں ایک بہت امپورٹنٹ موضوع کی طرف آتا ہوں، جو ہے ایف بی آر کا نیا ٹیکس آپریٹنگ ماڈل۔ اس میں 3 بڑے جو ہیں اس کے پلرز ہیں۔ پہلا ہے دا نیشنل فیس لیس سینٹر اینڈ اسیسمنٹ سسٹم۔ جناب اسپیکر، ہم اس ماڈل کے تحت ایک نیشنل فیس لیس سینٹر بنانے جا رہے ہیں جو سوابدیدی اور غیر سوابدیدی افعال کو ایک دوسرے سے الگ کر دے گا۔ اس مرکز میں موجود فیس لیس ونگ کے پاس سوابدیدی اختیار، یعنی کہ ڈسکریشنری پاور، جیسا کہ آڈٹ، اسیسمنٹ اور کوالٹی کنٹرول ہوں گے، جبکہ فیلڈ آپریشن ونگ وچ از ویریفیکیشن، رجسٹریشن، ریکوری کا ذمہ دار ہوگا، اور ان کے پاس کوئی ڈسکریشنری پاور نہیں ہوگی۔ इन दोनों दफातर के दरमियान बुनियादी फ़र्क स्ट्रक्चर और कानूनी नौयत का होगा। ये फ़र्क इंतज़ामी अमूर या आर्जी इकदाम से ख़त्म नहीं किया जा सकेगा। जनाब स्पीकर, मरकजी बैंक में तमाम ऑडिट और असेसमेंट की कार्रवाई के दौरान टैक्स पेयर और टैक्स ऑफिसर के दरमियान कोई रबता नहीं होगा। ब्लाइंड मोड या सिंगल ब्लाइंड मोड में ऑफिसर की शिनाख्त टैक्स पेयर से खुफिया रखी जाएगी और डबल ब्लाइंड मोड में बाद अज़ां टैक्स पेयर की शिनाख्त भी ऑफिसर से खुफिया रखी जाएगी। तमाम पैगाम रसानी FBR के IRS पोर्टल के जरिए होगी। टैक्स पेयर और टैक्स ऑफिसर के दरमियान किसी किस्म का रबता नहीं होगा। और इसकी एक और खूबी यह है कि ऑफिसर खुद कोई केस मुंतखब नहीं कर सकेगा या कर सकेगी। खुद का तरीकाकार के तहत सिस्टम रिस्क कोर की बुनियाद पर कोई केस ऑफिसर को तकलीस करेगा, यानी कि उसे असाइन करेगा। ऑडिट सिर्फ डेटा की बुनियाद को होगा। इस तरह का फेसलेस निज़ाम पिछले 1.5 साल से FBR के कस्टम विंग में आजमाया जा चुका है, जिसके नतीजे में ना सिर्फ इम्पोर्टर्स को सहूलत मुजस्सर हुई है बल्कि कस्टम हुकाम से मंसूब करप्शन में भी नुमाया कमी आई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स में भी इस काम से करप्शन में कातर खा कमी होगी। जनाब स्पीकर, सबसे अहम तब्दीली सिर्फ पहचान खुफिया रखना नहीं बल्कि तरीकाकार में भी इख्तियारात को अलग करना है। सिस्टम केस खुद मुंतख करेगा, एक अलहदा ऑडिट यूनिट इसका मुआयना करेगा। क्वालिटी कंट्रोल यूनिट जो ऑडिटर से बिल्कुल अलग होगा, हर ऑर्डर के इशू होने से पहले उसका मुआयना करेगा। टैक्स डिमांड बिल्कुल मुख्तलिफ असेसमेंट फंक्शन की जिम्मेदारी होगी। रिकवरी के मामलात एक और हिस्सा देखेगा। इस पूरी चेन में कोई एक अफसर किसी केस पर शुरू से आखिर तक उसकी गिरफ्त नहीं होगी। ये सिर्फ इंतजामी तब्दीली नहीं है बल्कि करप्शन को ख़त्म करने में ये अहम संगे मील साबित होगी और यही वो तब्दीली है जो पाकिस्तान के टैक्स के मामलात को मजीद शफाफ और सहल बनाएगी। दूसरा इसका जो पिलर है जनाब स्पीकर, एल्गोरिथमिक सेटलमेंट मैकेनिज्म एंड सेंट्रल डेटा हब। ये सब लोग बात करते हैं AI लेड डिस्कशन एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू गेट AI एम्बेडेड इनटू आवर टैक्सेशन सिस्टम एंड गेट द बेनिफिट्स आउट ऑफ AI लेड डिस्कशन। जनाब स्पीकर, हम एक खुदकार मैकेनिज्म मुतारफ करवा रहे हैं जिसमें टैक्स पेयर के अंदराज करदा डेटा और FBR के पास मुख्तलिफ ज़राए से मौजूद डेटा में सुकम की निशानदही की जाएगी। इस इकदाम से रिवायती ऑडिट के तरीकाकार में होने वाले अखराजात, ताखीर और परेशानी को ख़त्म कर दिया जाएगा। जैसे ही सिस्टम में कोई सुकम नज़र आएगा, टैक्स पेयर की गुज़श्ता हिस्ट्री की बुनियाद पर सुकम की नौयत के लिहाज से और कार्रवाई के मरहला के एतबार से सिस्टम सेटलमेंट ऑफर तय करेगा और टैक्स पेयर को IRS पोर्टल के जरिए मुतला किया जाएगा। जो टैक्स पेयर इस ऑफर को कबूल करेगा, अपने गोशवारा दुरुस्त कर लेगा और सेटलमेंट की रकम जमा करा देगा, उसकी कार्रवाई मुकम्मल तसव्वुर होगी। इसके अलावा कोई इजाफी जुर्माना आयद नहीं किया जाएगा, कोई इंसानी मुदाखलत यानी नो ह्यूमन इंटरवेंशन, और यह तरीकाकार टैक्स पेयर और रेवेन्यू दोनों के लिए बेहतर साबित होगा। द थर्ड थिंग इज द थर्ड पार्टी डेटा एंड टैक्स पेयर आउटरीच। इसके साथ थर्ड पार्टीज और FBR के सेंट्रल डेटा के साथ ट्रांजैक्शन का डेटा शेयर करती रहेंगी। ये डेटा अफसरान की निगरानी में मुकम्मल तौर पर डिजिटल सिस्टम में प्रोसेस होगा। जायदाद की रजिस्ट्री का डेटा, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का डेटा, बैंक डेटा, यूटिलिटी रिकॉर्ड को यकजा करके टैक्स पेयर्स रिस्क प्रोफाइल तैयार करने का आगाज हो चुका है। इसका मतलब ये है कि FBR को ये अंदाज़ा लगाने की जरूरत नहीं है कि कौन अपना गोशवारा दुरुस्त जमा नहीं करा रहा है। इसे किसी खुफिया मालूमात या शिकायत या मौके पर मुआयना करने की भी जरूरत नहीं है। इसे सिर्फ ये देखना है कि क्या डिक्लेयर किया गया है और डेटा में क्या जाहिर हो रहा है। इस वक्त बहुत सी सनती शोबों में रियल टाइम प्रोडक्शन मॉनिटरिंग प्रोग्राम फाल है और उसके अच्छे नतज सामने आ रहे हैं। हर उस शोबे को प्रोडक्शन मॉनिटरिंग के तहत लाया गया है जिसकी रेवेन्यू पोटेंशियल को सही तौर पर जांचा जा सकता है और जिसकी गलत बयानी की निशानदाही करना और उसे ठीक करना मुमकिन हो। डिजिटल इन्वॉइसिंग नेटवर्क पे भी पूरी सप्लाई चेन में ऐसी शफाफियत का बायस बन रहा है जो इससे पहले टैक्स सिस्टम में नहीं देखी गई थी। आइंदा साल में इन दोनों प्रोग्रामों का दायराकार मजीद शोबों तक वसी किया जाएगा। ये इकदाम बुनियादी अहमियत के हामिल और कारामद हैं जिन पर पायदार इजाफे का इनसार है। जनाब स्पीकर, सेल्स टैक्स के इस्लाही इकदाम के पसमंद में भी یہی اصول کار فرما ہیں جو انکم ٹیکس اصلاحات میں اپنائے گئے ہیں۔ اب میں فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کا اقدامات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا اقدام جال سازی کے خلاف ہے۔ ہم پیٹرولیم بیسڈ سالونٹس جن میں سفید اسپرٹ، پیٹرولیم نفتہ اور منرل ٹاپین آئل شامل ہیں، اسے 80 روپے فی لیٹر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کر رہے ہیں۔ یہ اشیاء پیٹرولیم ڈیولپڈ نیوی کے دائرے سے باہر آتی ہیں، لیکن انہیں تیل میں ملاوٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس ملاوٹ کی وجہ سے ہر سال لاکھوں صارفین کی گاڑیاں اور مشینری خراب ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے تیل کی مصنوعی فروخت کرنے والے دیانتدار تاجروں کو ایسے بددیانت تاجروں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے جو ملاوٹ شدہ تیل فروخت کرتے ہیں۔ ہمارا دوسرا اقدام معاشی بوجھ کی تقسیم سے متعلق ہے۔ ہم درآمد کرنے والی جو گاڑیاں درآمد ہوتی ہیں، اس میں 2000 CC سے بڑی اور 3000 CC تک کی ایس یو ویز پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کر رہے ہیں۔ 3000 CC سے بڑی گاڑیوں پہ بھی ہم ڈیوٹی بڑھا رہے ہیں۔ اس ٹیکس کا اطلاق 2 کروڑ سے مہنگی لگژری ای وی پر بھی ہوگا۔ اس کے جو ایگزیکٹ ریٹس ہیں وہ ہم بعد میں اس کو اناؤنس کریں گے۔ جناب اسپیکر، اس ضمن میں ایک اور ریلیف میجر کے تحت بزنس کلاس میں غیر ملکی سفر پر عائد فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کو ختم کرنے کی تجویز ہے۔ یہ مراعات یافتہ طبقہ کے لیے کوئی رعایت نہیں، بلکہ اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ پاکستان اپنا معیشت کو درکار سرمایہ کاری اور شراکت داری کے لیے ایک پرکشش ملک بن سکے، جو ہماری اقتصادی پالیسی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ جناب اسپیکر، آٹو سیکٹر ہماری معیشت کے اہم شعبوں میں شمار ہوتا ہے۔ اہم شعبے کی ترقی کے لیے گزشتہ ایک دہائی میں ترقیاتی پالیسی متعارف کروائی گئی، جس سے صنعت کو فروغ ملا اور ملک میں وہی اہم اسمبلرز کی تعداد بڑھ کر 118 ہو گئی۔ ان میں ٹریکٹرز، موٹر سائیکلز، مسافر گاڑیاں اور کمرشل گاڑیوں کے مینوفیکچر شامل ہیں۔ نئی مینوفیکچرنگ پلانٹس اور جدید ٹیکنالوجیز میں نمایاں سرمایہ کاری ہوئی ہے، جس سے اس شعبے میں مسابقت بڑھی ہے اور شعبے میں ماڈرنائزیشن ہوئی ہے۔ اس وقت ایک نئی آٹو سیکٹر پالیسی وزیر اعظم پاکستان کی تشکیل کردہ کمیٹی کے زیر غور ہے، جس کی تفصیلات وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد پارلیمنٹ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ البتہ میں اس چیز کا اعلان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ الیکٹرک موٹر سائیکلز، رکشوں، گاڑیوں اور بسوں پر موجودہ رعایتی نظام اگلے سال بھی برقرار رہے گا۔ اس سلسلے میں درآمد کیے جانے والے الیکٹرک ٹرکوں پر بھی 1% سیلز ٹیکس کی سہولت فراہم کرنے کی تجویز ہے۔ تاہم حکومت کی کوشش ہے کہ ان سہولیات سے انتہائی مہنگی الیکٹرک گاڑیاں فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ صحت کی سہولیات کی منصفانہ فراہمی اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے ہماری وابستگی غیر متزلزل ہے۔ کینسر جیسی موذی امراض کی وجہ سے پاکستانی خاندانوں پر پڑنے والی شدید مالی اور جذباتی بوجھ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نیشنل ٹیرف پالیسی 2025-30 کے تحت ایک نپی تلی اور مؤثر علاج کی سہولت متعارف کرا رہے ہیں۔ مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہماری حکومت کینسر اور دیگر بیماریوں کی ادویات کی مقامی تیاری میں استعمال ہونے والے 100 سے زائد اقسام کے خام مال پر کسٹمز ڈیوٹی مکمل طور پر ختم کر رہی ہے۔ اس اقدام کا مقصد ملک بھر کے تمام شہریوں کے لیے جدید اور خلوصی علاج زیادہ سہل اور قابل رسائی ممکن بنا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت نے ملکی کی صنعتوں کو گلوبل ویلیو چینز میں شامل کرنے اور کاروبار کرنے کی لاگت کم کرنے کے لیے پچھلے سال ایک جامع نیشنل ٹیرف پالیسی کے پہلے مرحلے کا آغاز کیا۔ ٹیرف پالیسی بورڈ نے ٹیرف کے ڈھانچے کو سادہ بنانے اور تدریجی ٹیرف سسٹم کی طرف منتقلی کے حکومتی عزم کے تسلسل میں تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ وسیع تر مشاورت کے بعد خام مال اور متعلقہ اشیاء کی ایک بڑی تعداد پر کسٹمز ڈیوٹی، اضافی کسٹمز ڈیوٹی اور ریگولیٹری ڈیوٹی میں نمایاں کمی کی ہے۔ ڈیوٹیز میں اس کمی کی وجہ سے برآمدی شعبے، کیمیکل سیکٹر اور خاص طور پہ چھوٹے کاروبار یعنی کہ ایس ایم ایز کو انپوٹ کی لاگت میں براہ راست یا بل واسطہ کی صورت میں ریلیف ملے گا۔ جناب اسپیکر، یہ حکمت عملی پاکستان کی اس وسیع تر پالیسی کا تسلسل ہے، جس کا مقصد برآمدات کو فروغ دینا ہے تاکہ ملک کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہو، روزگار کے نئے مواقع پیدا ہو سکیں اور سرمایہ کاری میں اضافے کے ذریعے پاکستان پائیدار ترقی کی راہ پر مستقل بنیادوں پر گامزن ہو سکے۔ جناب اسپیکر، महंगाई की वजह से तनख्वाहदार तबके की मुश्किलात में इजाफा हुआ है जिसका हमें इदराक है। उसी वजह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पे हमने उन सैलरी स्लैब्स को नीचे किया है जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। लेकिन इन्हीं मुश्किलात का इदराक करते हुए सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा किया जा रहा है और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में भी 7% इजाफे करने की तजवीज़ है। इसी तरह कम से कम तनख्वाह जो मिनिमम वेज में 10% इजाफा करने की तजवीज़ है। जनाब स्पीकर, मैं अपनी तकरीर के इख्तिताम पर इस मौजज़ ऐवान के सामने ये अर्ज करना चाहूँगा कि इस बजट में ऐलान करदा तजावीज़ खसूसन टैक्स रिलीफ इकदामात, एनर्जी की कीमतों में कमी और दीगर इकदामात मईशत के कलीदी शोबों जैसे ज़रात, मादनियात और कानकुनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, AI एंड टेक ड्रिवन जो सनतें हैं उनको फ़रोग देंगे जिससे मौशी तरक्की का पहिया चलेगा और मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। हमने इस तरक्की के हसूल के लिए बुनियादी लवाजमात मुहैया किए हैं। दीज आर ऑल इनेबलर्स टूवर्ड्स दैट जर्नी फ्रॉम स्टेबलाइजेशन टू सस्टेनेबल ग्रोथ। हमारी मईशत फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है। हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर और एक्सचेंज रेट मुस्तकम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी मंडियाँ रवां हैं और दुनिया हमारे साथ सरमायाकारी और शराकत के रिश्ते इस्तवार कर रही है। ये कोई मामूली सफ़र नहीं था, ये एक मुश्किल और कठिन सफ़र था जिसे हमने कौमी जज्बे और हमारी क़ियादत की कुव्वत इरादी और दूरंदेशी से तय किया। जनाब स्पीकर, मैं ये भी वाज़ेह करना चाहता हूँ कि इस्तेहकाम कभी भी हमारी मंजिल नहीं थी, ये हमारे सफ़र का आगाज़ था। हमारा ये सफ़र नए यकीन और वलवले के साथ जारी है। मुझे यकीन है कि आज के बजट इकदामात इस सफ़र को मजीद तकवीत देंगे एंड दे विल मूव टुवर्ड्स सस्टेनेबल ग्रोथ। जनाब स्पीकर, तरक्की का मतलब सिर्फ इदाद व शुमार का बढ़ाना नहीं है। तरक्की का असल मतलब वो है जो हर घर के दस्तरखान तक, हर किसान के खेत तक, हर कारोबार के काउंटर तक और हर नौजवान के रोज़गार तक पहुँचे। इसीलिए इस हुकूमत का अज़्म सिर्फ तरक्की नहीं बल्कि एक वसील बुनियाद पायदार और मुनसफाना तरक्की का हसूल है जिसके समरात मुल्क के हर इलाके और हर तबके तक यकसा तौर पर पहुँचे। ये बजट इसी जामा तरक्की के हसूल की जानब एक संजीदा कदम है। जनाब स्पीकर, मैं आखिर में इस ऐवान के फ्लोर से वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की क़ियादत को सराहना चाहता हूँ जिनकी सरपस्ती, ज़ाती लगन और रहनुमाई में हमने मुआशी इस्तेहकाम का सफ़र तय किया। मैं हमारी अस्करी क़ियादत बिलखसूस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी क़ियादत ने दफाए वतन को नाकाबले तस्खीर बनाया। मैं अपने सारे जो कैबिनेट कॉलीग्स हैं डी हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसके एंड देन आई वुड ऑल्सो से कि जो हमारे कोलेशन पार्टनर्स हैं उनका मैं बहुत ममनून हूँ जिनकी हमायत हमें हर मुश्किल मौके पर हासिल रही। मैं अपोजिशन की मौजूदा अराकीन जो इस वक्त मौजूद नहीं है पर उनका भी शुक्रगुजार हूँ जिनकी मुखलसाना तनकीद ने हमें मजीद मेहनत का जज्बा अता किया। यहाँ मैं तमाम सूबाई हुकूमतों के जज्बा तआवुन और इसहार को भी सराहूँगा जिनकी बदौलत हमने मुल्क के स्ट्रेटिजिक अहदाफ की तकमील की जानब बढ़ेंगे। हमारी इस तमाम तर काविश और मेहनत का मकसद यही है कि हम पाकिस्तान के अवाम के मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाएं और उन्हें वो तमाम सहूलतें और आसानियां फराहम कर सकें जिनके वो मुस्तहक हैं। जनाब स्पीकर, मैं अपनी तकरीर का अख्तिताम अलामा इकबाल के इस शेर पर करना चाहता हूँ जो इस कौम की रूह का अब्दी इजहार है। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपने किश्त वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रगे से जाती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।
1: जी मिनिस्टर फाइनेंस एंड रेवेन्यू टू मूव आइटम नंबर 3।
2: Mr. Speaker, I, Senator Mohammed Aurangzeb, lay before, I beg to lay before the National Assembly the following papers. Number one, annual budget statement for fiscal year 26-27, including revised estimates for fiscal year 25-26. Number two, demands for grants and appropriations for fiscal year 26-27. Number three, regular and technical supplementary grants for fiscal year 24-25 and fiscal year 25-26. And number four, excess budget statement for fiscal year 2016-17 and fiscal year 24-25.
1: The annual budget statement for the financial year 2026, including revised estimates for the financial year 25-26, demand for grants and appropriation for the financial year 2026-27, regular technical supplementary grants for the financial year 24-25 and 25-26, the excess budget statement for the financial year 2016-17 and 24-25 stands laid. Item number move kijiye, Minister sir.
2: Yes. Mr. Speaker, I beg to introduce a bill to give effect to the financial proposals of the federal government for the year beginning from the first day of July 26 and to amend certain laws, the Finance Bill 2026.
1: A bill to give effect to the financial proposals of the federal government for the year beginning on the first day of July 2026 and to amend certain laws, the Financial Bill 2026 stands introduced.
3: अगर आपको सेट्स की कॉपी चाहिए तो वो दोनों साइडों पे हैं वो ले लीजिएगा दूसरा मैं ऑनरेबल मेंबर्स को आगाह करना चाहता हूं कि हफ्ते और इतवार वाले दिन भी सेशन होगा तो प्लीज आप लोग यहीं तशरीफ रखिएगा द हाउस इज अडजर्न टू मीट अगेन ऑन सैटरडे द 13th ऑफ जून एट 11 AM
4: जी सामने काम आप समात फरमा रहे थे वफाकी वजीर खजाना सेंटर मोहम्मद औरंगजेब आइंदा माली साल 2026-27 का वफाकी बजट पेश कर रहे थे कौमी असम्बली से बराह रास्त हम आपको तमाम ये इंफॉर्मेशन दे रहे थे और वजीर जिस तरह से इससे पहले जो वफाकी काबीना ने बाकायदा तौर पे इसकी मंजूरी दी उसके बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इब्तदाई गुफ्तगू भी की और फिर दस्तखत करके इसकी बाकायदा तौर पे बजट दस्तावेज की मंजूरी दी और अब यह वफाकी बजट पेश किया जा चुका है कुल हजम इसका 18,000 अरब से जायद है और इसमें वफाकी कुल अखराज जो है वो 18
5: There are so many things that we do in life, but we don't know why. Why should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children and for our children's children? Who do we owe?
6: There's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
7: Sunte rahiye, FM 101. 101.

0: السلام علیکم، شام کے 7 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، حمیرہ رانا سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ اگلے مالی سال کا عوام دوست وفاقی بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا ہے، جس کا مجموعی حجم 18,771 ارب روپے ہے۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ اگلے مالی سال کے وفاقی بجٹ سے معیشت کو تیز رفتار ترقی کی راہ پر گامزن کرنے میں مدد ملے گی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں لوگوں کو دبانے کے لیے ریاستی اداروں کا استعمال کر رہی ہے۔ اور خواتین کے T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا افتتاحی میچ آج برمنگھم میں انگلینڈ اور سری لنکا کے درمیان کھیلا جائے گا۔
1: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
2: Hey, we'll be back after this short commercial break.
3: تحفظ ہر بچے کا بنیادی حق ہے، ان پھولوں سے نازک بچوں کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بچوں کی گمشدگی کی صورت میں کوتاہی یا لاپرواہی نہ برتیں اور فوری طور پر زارا الرٹ ہیلپ لائن 1099 پر کال کر کے اطلاع دیں۔ آپ اپنی شکایت گمشدہ، مخفی اور زیادتی کے شکار بچوں کے لیے بازیابی اور بحالی کی موبائل ایپ زارا الرٹ کے ذریعے بھی درج کروا سکتے ہیں۔ تو ابھی اپنے موبائل فونز پر زارا الرٹ موبائل ایپ گوگل پلے سٹور یا ایپل ایپ سٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں اور پاکستان کے بچوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
4: بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بینیفیشریز کے لیے اہم پیغام، صدر پاکستان کی خصوصی ہدایات اور وزیراعظم پاکستان کے کیش لیس اکانومی ویژن کے تحت بے نظیر کفالت پروگرام کی آئندہ قسط کی ادائیگی اب ہوگی صرف اور صرف بے نظیر موبائل سم پر کھلنے والے ڈیجیٹل والیٹ اکاؤنٹ کے ذریعے۔ تو جن مستحق خواتین نے ابھی تک بے نظیر موبائل سم نہیں لی، وہ ابھی اپنا ذاتی موبائل فون ساتھ لے کر قریبی BISP دفتر جائیں اور اپنی بے نظیر موبائل سم مفت حاصل کریں۔ یاد رکھیں، بے نظیر موبائل سم مفت حاصل کرنے کی آخری تاریخ 15 جون 2026 ہے۔ قطار نہ انتظار، خواتین ہوں گی با اختیار۔ بے نظیر کا بے نظیر خواب، ہر عورت خود مختار، با اختیار۔
1: 101 FM۔
5: کسی بھی قسم کی زیادتی، جبر یا استحصال کو رپورٹ کرنے کے لیے وزارت انسانی حقوق کی ہیلپ لائن 1099 یعنی 1099 پر کال کریں اور مفت قانونی مشاورت اور مدد حاصل کریں۔ یہ پیغام وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان کے تعاون سے پیش کیا گیا۔
6: This is FM 101.
7: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ FM ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو FM 101.
8: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
9: شادی شدہ جوڑوں کے درمیان علیحدگی یا طلاق زندگی کی تلخ حقیقتوں میں سے ایک ہے۔ ایسے موقع پر ایک اہم قانونی ذمہ داری اکثر نظر انداز ہو جاتی ہے، جو آگے چل کر غیر ضروری پیچیدگیوں کا سبب بن سکتی ہے۔ لہٰذا اس کام کی بر وقت تکمیل کو یقینی بنائیں۔ طلاق یا خلع کے بعد نادرا ریکارڈ میں اپنی ازدواجی حیثیت اپڈیٹ کرائیں۔ نادرا ریکارڈ میں ازدواجی حیثیت کا درست ریکارڈ آپ کی قانونی حیثیت کا باقاعدہ اعتراف ہے، جو مستقبل میں شناختی کارڈ کی تجدید، بچوں کے بے فارم شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کے اجرا، خاندانی ریکارڈ کی درستی اور دیگر سرکاری امور میں آپ کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ طلاق یا خلع کی کارروائی اور یونین کونسل میں اندراج مکمل ہونے کے بعد قریبی نادرا رجسٹریشن سینٹر تشریف لائیں یا پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے اپنی ازدواجی حیثیت اپڈیٹ کرائیں۔ نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان۔
10: سورج کی کرنیں ہر صبح لاتی ہیں ایک نیا امید سفر، پر بجلی کے بل اور لوڈ شیڈنگ کا اندھیرا کرتا ہے سب کو فکر مند۔ اب اندھیروں کو کہو الوداع اور روشنی کو اپناؤ۔ اے ای پاور سے اپنے گھر میں روشنی لے آؤ۔ اے ای پاور، دی الٹیمیٹ پاور سولوشن۔
11: ہم سے ہے روشن یہ جہاں،
12: ہم سے ہے

0: Hello.
1: There's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
2: خواتین و حضرات, کچھ گانے ایسے ہوتے ہیں جو کلاکار کسی کو کھو کے لکھتے ہیں, اور جو گا نہیں سکتے وہ سن کے رو لیتے ہیں. تو آپ سب کی خدمت میں پیش ہے کسی کی گزارش, کسی کی التجا, کسی کی شکایت. ذرا توجہ فرمائیں.

ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵਨ ਸਾਰੇ ਅੰਨੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਪਹਿਚਾਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨੇ। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے لاہور اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان فرحان خان۔ سبھی سننے والوں کو، سبھی سانے والوں کو دل کی گہرائیوں سے، من کی سچائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، اینڈ ہیو اے بیوٹیفل نائٹ ٹو آل آف یو۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارے سبھی سننے والے، ہمارے نہ سننے والے بھی خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے ہم سفر ہیں، یعنی کہ سفر میں ہمارے ہم سفر ہیں، تو تمام چاہنے والوں کو، تمام سننے والوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ دا لیٹ نائٹ شو وتھ فرحان خان میں آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں۔ پاکستان بھر میں اس آواز کو سنا جا رہا ہے، لاہور، اسلام آباد، کراچی، فیصل آباد، کوئٹہ، جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، پاکستان بھر میں اور انٹرنیٹ کے تھرو پوری دنیا میں جدھر بھی اس آواز کو سنا جا رہا ہے، سبھی سننے والوں کو دل کی گہرائیوں سے، من کی سچائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ لاہور کا موسم تو بڑا آسم ہو چکا ہے، میرے رب کی شان ہے نا، دن میں اتنی گرمی اور رات میں اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت موسم، اس قدر دلکش موسم، اس قدر خوبصورت ہوا اور ہلکی ہلکی بارش، کیا بات ہے۔ سو جناب، اس دلکش سے موسم میں جہاں پہ آپ لوگ اس موسم کو بھی انجوائے کریں گے، اگر اپنی گاڑیوں میں ہیں یا پھر اپنے گھروں میں ہیں، یہی کہیں گے جناب اس خوبصورت سے موسم کو انجوائے کیجیے، آپ ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے ہم سفر ہیں، اس سفر میں ہمارے ہم سفر ہیں، تو تمام اپنے ان دوستوں کو، اچھا یار مجھے نا یہ لفظ بڑا اچھا لگتا ہے، یہ ہم سفر جو ہے نا، ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہم سفر ہوتا ہے نا، جس کے ساتھ آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ زندگی کا سفر ہے، چاہے وہ آپ کا کوئی ٹریول ہے، چاہے وہ آپ پاکستان سے باہر کہیں جا رہے ہیں، یا پاکستان کے اندر کی ٹریول کر رہے ہیں، یا شہر میں کی ٹریول کر رہے ہیں، یا اپنی گاڑی میں بیٹھے کہیں جا رہے ہیں، تو آپ کی اگر ہم سفر آئے، ہم سفر اگر آپ کے ہم مزاج ہو، آپ کا ہم خیال ہو، آپ کو اس سے بڑی محبت ہو، اس سے بڑا پیار ہو، آپ کی فریکوینسی جو ہے نا وہ بڑی میچ کرتی ہو، کہتے ہیں نا زندگی میں آپ کی فریکوینسی ہے نا، اس کو میچ کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے، آپ کی ہارمنی ہونی چاہیے، کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے، آپ کا جو تعلق ہے نا اس کے ساتھ آپ کا ایک روح کا رشتہ ہونا چاہیے، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ روحیں مل جاتی ہیں، اور ایسے ہی آپ زندگی میں بہت سے ایسے لوگ ملتے ہیں ہمیں، جن سے ملنے کے بعد ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یار انہیں تو ہم بہت عرصے سے جانتے ہیں، اس کے ساتھ تو میری روح ایسی کنیکٹ ہو گئی ہے، ایسے ہم جڑ گئے ہیں کہ بس سو جناب یہ کنیکٹیوٹی کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، آپ بھی اس شو کا حصہ بن سکتے ہیں، ویری ایزی، بہت آسان ہے جناب، آپ لوگ شامل ہو سکتے ہیں ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے آفیشیل پیج پہ، یعنی کہ ایف ایم 101 لاہور کے آفیشیل پیج پہ ہمارا ساتھ نبھا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ فیس بک پیج پہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ 04-2111-0101 ہمارے رابطے کا نمبر ہے جس پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، 04-2111-0101 ہمارے رابطے کا نمبر، اس پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 4471 پہ آپ ہمیں ٹیکسٹ میسج کر سکتے ہیں، آپ کے میسیجز بھی ہم شامل کریں گے۔ سو جناب، پاکستان بھر میں جہاں بھی ہمیں سنا جا رہا ہے، آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے شہر کا موسم کیسا ہے، ہمارے شہر کا موسم تو بہت خوبصورت ہے، بہت دلکش ہے، بہت سہانا ہے اور بہت خوبصورت ہے۔ سو جناب، دل والوں کی بزم سج چکی ہے، شب کے اس پہر میں آپ کا ہمارا ساتھ ہوتا ہے، اور ہمیشہ کی طرح دل والوں کی جو بزم ہے، اس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ ایک محفل نہیں بلکہ ایک احساس ہے، ایک ایسی دنیا جہاں جذبات کی قدر ہوتی ہے، جہاں محبت اپنی پوری شدت کے ساتھ سانس لیتی ہے، جہاں الفاظ دلوں کی زبان بولتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں احساسات زخموں پہ مرہم بنتے ہیں، جہاں ہجر کی تڑپ کو سمجھا جاتا ہے اور وصل کی خوشبو مہکتی ہے۔ سو جناب، دل والوں کی بزم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، اور لاہور شہر، دا سٹی آف لو، دا ہارٹ آف پاکستان، میرا پیارا شہر جس سے اس وقت میں آپ سب سے مخاطب ہوں، آج کا جو موضوع ہے نا، دیٹ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ، اینڈ بہت ڈفرینٹ سا موضوع میں آج لے کے آیا ہوں، آئی جسٹ وانٹ ٹو تھوڑا سا اس کو میں شیئر کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ۔ ہم نا اکثر
अपनी ज़िंदगी में ना हम सब कहीं ना कहीं, हम किसी भी मकाम पे हैं, किसी भी ओहदे पे हैं या किसी भी रिलेशनशिप में हैं, हम अक्सर दूसरों की नज़र में ना अपने आप को अच्छा बनने की या अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और इस अच्छा बनने में हम अपनी खुशियों, अपनी सेहत, अपने सुकून, अपनी कुर्बानी, यानी अपनी अपने आप को कुर्बान कर रहे होते हैं। इसको ना जो फ़िलासफ़ी के अंदर या साइकोलॉजी के अंदर कहते हैं पीपल प्लीजिंग, यानी कि हम दूसरों को खुश करने के लिए अपना सुकून ख़राब कर रहे होते हैं। हमें लगता है कि यार हमारा अपना हमसे नाराज़ ना हो जाए, उसके लिए हम कुछ भी कर जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारा बॉस हमसे नाराज़ ना हो जाए, उसके लिए हम झूठ भी बोल लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारा ये जानने वाला या चाहने वाला अगर मैं ये हमसे रूठ ना जाए, उसके लिए हम बहुत कुछ कर लेते हैं। या हम किसी रिलेशन में जब होते हैं, किसी भी रिलेशन में हो, उसमें हमें होता है कि यार मेरा रिलेशन जो है ना वो टूट ना जाए, मेरा ताल्लुक जो है वो ख़त्म ना हो जाए, उसके लिए भी हम बहुत कुछ कर जाते हैं। सो ये जो लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को राज़ी करने के लिए, लोगों को अपनाने के लिए या एक रिश्ते को बरकरार रखने के लिए हम अपने आप को कुर्बान कर रहे होते हैं, हम अपनी कुर्बानी दे रहे होते हैं, अपने ताल्लुक की कुर्बानी दे रहे, अपनी ज़ात की कुर्बानी दे रहे होते हैं, अपनी खुशियों की कुर्बानी दे रहे होते हैं, अपने वक्त की कुर्बानी दे रहे होते हैं, अपने आप की कुर्बानी दे रहे होते हैं। सो जनाब, आज का हमारा मौजू है और इस पर आपने भी हमें बताना है कि ये जो अक्सर हम दूसरों की नज़र में अच्छा बनने के लिए अपनी खुशियों और अपने सुकून की कुर्बानी देते हैं, आखिर ऐसा क्यों करते हैं, हम क्या करें वैसे, बाय द वे क्या करें, मैं भी आपको बताऊंगा, आपने भी बताना है। 1111-0101 हमारे रابطے का नंबर है, जिसपे आप हमें कॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ आप लोग FM 101 के ऑफिशियल पेज पे भी हमारा साथ निभा सकते हैं। अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं, यानी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप लोग आते हैं, सो बड़ा आसान तरीका है जनाब, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यानी कि फेसबुक पर आप हमारा साथ निभा सकते हैं। और आज के मौजू के हवाले से, आज के टॉपिक के हवाले से आपने ज़रूर हमें बताना है। सो जनाब, लाहौर शहर इस वक्त बड़ा दिलकश हुआ है, और जब मैं आ रहा था तो हर तरफ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं कहीं नॉर्दर्न एरिया में चला गया हूँ। और इस मौसम की दिलकशी के बाद दिल करता है ये गाना ना चले तो फिर क्या ख्याल है आपका। सो जनाब, दिस ट्रैक इज़ फॉर ऑल ऑफ़ यू, तमाम सुनने वालों के नाम जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, इस मौसम को इंजॉय कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को इंजॉय कर रहे हैं। दिस इज़ RJ फरहान, हियर वी गो।

ناؤ ویلکم بیک ٹو دا شو. ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں سب سننے والوں کو. ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے تمام سامعین, 101 انٹرنیشنل کی آواز پاکستان بھر میں جہاں جہاں پہنچ رہی ہے, سب سننے والوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. آئی ایم ریئلی سوری, آپ لوگوں کی ابھی لائیو کالس کو میں شامل نہیں کر سکوں گا کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی بنا پہ, بٹ ان شاء اللہ کچھ ہی دیر میں جیسے ہی یہ مسئلہ حل ہوتا ہے تو آپ لوگوں کی کالس کو بھی ہم شامل کریں گے. سو اٹس اے گڈ نیوز آج میں ایک جو شیئر کرنے جا رہا ہوں, اینڈ آئی ایم سو ہیپی کہ آپ سب جانتے ہیں کہ فیفا ورلڈ کپ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے, اور ہماری ملک کی ٹیم تو نہیں ہے لیکن اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے ملک کا جو فٹ بال ہے نا وہ فیفا ورلڈ کپ میں ہے. یہ ایک بڑی زبردست نیوز ہے ہمیشہ کی طرح, یعنی کہ لاسٹ ٹائم بھی پاکستان کا بنا ہوا فٹ بال یعنی سیالکوٹ کا وہ فیفا ورلڈ کپ میں, اس سے لاسٹ ٹائم بھی سو گزشتہ کافی عرصے سے جو سیالکوٹ کا بنا ہوا ورلڈ کپ کا جو آفیشیل بال ہے. اچھا اس دفعہ تو ایک کمال ہو گیا. ویسے آپ دیکھیں کہ جو ورلڈ کپ ہے یہ بیسیکلی تین ملکوں میں ہو رہا ہے, یو ایس اے میں ہو رہا ہے, کینیڈا اور میکسیکو. تو اسی لیے اس کا جو نام ہے نا انہوں نے ٹورنڈا رکھا ہے اس بال کا نام نا. آپ دیکھیں اٹس اے بیسیکلی یہ ایک اسپینش ورڈ ہے. تو جو یہ بال ہے نا اٹس ٹوٹلی مائنڈ بلوئنگ اس بار فٹ بال جو استعمال ہو رہا ہے. مطلب آپ امیجن کریں کہ اس کے اندر الیکٹرک موشن سینسر ہیں اس بال کے اندر, اور یہ جو سینسر ہیں تقریباً 500 مرتبہ جو ڈیٹا بھیجتا ہے ایک سیکنڈ میں, اور کمال چیز ہے یار ویسے. اور بال کی جو فٹ بال ہے اس کی حرکت, کتنی دفعہ اس کو ککس لگی ہیں, کہاں کہاں یہ گیا, پورا اس کا ڈیٹیکٹ کرتا ہے. اس کے اندر چپس باقاعدہ طور پہ لگائی گئی ہیں. سو یہ جو ڈیزائن ہے جو گزشتہ جتنے بھی ورلڈ کپس ہیں ان سے بالکل ایک ڈفرینٹ ہے, اور یہ اعزاز بھی پاکستان کو ملا, سیالکوٹ کی کمپنی کو ملا. اور ویسے بھی پاکستان جو ہے نا فٹ بال کی ایکسپورٹ میں تقریباً 70% جو ہے نا فٹ بال وہ سیالکوٹ سے ایکسپورٹ کیا جاتا ہے. سیالکوٹ والے سن رہے ہیں آئی ایم شیور, وہ اس بات کو انڈوس کریں گے کہ 70% جو فٹ بال کا جو ایکسپورٹ ہے وہ سیالکوٹ شہر سے کی جاتی ہے. ماشاء اللہ اٹس سچ اے گریٹ اچیومنٹ, اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے. اور فیفا ورلڈ کپ جو ہے وہ پوری دنیا میں جو اس وقت جس کا شور ہے, جو سب سے زیادہ دیکھی جانے والی اسپورٹس ہے وہ یہ ورلڈ کپ ہے, جو 4 سال کے بعد ہوتا ہے. ہر سال بعد لوگوں کو انتظار ہوتا ہے, پوری دنیا کو انتظار ہوتا ہے کہ فیفا ورلڈ کپ آ رہا ہے اور اس کو دیکھنا ہے. دنیا بھر کی ٹیمیں اس میں ہوتی ہیں اور دنیا بھر کی ٹیمیں پارٹیسپیٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو امیزنگلی آپ دیکھیں کہ یہ اعزاز ایک دفعہ پھر سیالکوٹ کے نصیب میں آیا کہ سیالکوٹ نے ایک ایسا فٹ بال جو کہ ٹیکنالوجی کی جس نے کمال کر دی ہے, جس نے موشن سینسرز اس کے اندر انسٹال کر دیے, پھر جو ہر ایک سیکنڈ پہ تقریباً 500 مرتبہ جو ہے نا یہ ڈیٹا اس کو بھیجتا ہے یہ سینسر کے تھرو. اور مطلب ریفری جو ہے نا جتنے بھی, اب وہ کہتے ہیں نا غلطی کی گنجائش نہیں ہے, ایسا کمال کا فٹ بال بنا دیا سیالکوٹ والوں نے, یا اتنی ٹیکنالوجی اتنی آر این ڈی اس کے اوپر کی گئی اور اتنا اس کے اوپر ریسرچ ورک کیا گیا جس کے بعد اس فٹ بال کو غلطی کی گنجائش نہیں ہے. یعنی کہ کسی بھی جگہ پلیئرز یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ جی ہمارے ساتھ ریفری نے جو ہے نا وہ فاؤل کی ہے, ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوا. سو اس کے پاس اتنا ڈیٹا ہے فٹ بال کے اندر, اتنا ڈیٹا ہوگا جس سے وہ ریفر کر سکیں گے. باہر جو ریفریز بیٹھے ہوں گے وہ دیکھیں گے کہ کس طرح کک لگی, کتنی دفعہ کک لگی, کک کس سائڈ سے لگی, مطلب یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اب تھرو جو ہے نا ڈیٹا وہ پرووائڈ کی جائے گی. سو امیزنگ, آئی تھنک ایک دفعہ پھر میرے خیال میں کریڈٹ گوز ٹو پاکستان, کریڈٹ گوز ٹو سیالکوٹ انڈسٹری جنہوں نے اس فٹ بال کو بنایا. اور پوری دنیا میں اس وقت ڈاکومنٹریز بن رہی ہیں, چینلس اس کو کوریج کر رہا ہے, پوری دنیا کے جو فٹ بال ہے فیفا کے اندر ایک ایسے ملک نے جو پارٹیسپیٹ تو نہیں کر پا رہے, ان شاء اللہ وہ بھی کریں گے, پارٹیسپیشن بھی ہوگی, لیکن جو اس کی جو مینوفیکچرنگ ہے وہ پاکستان میں کی جا رہی ہے, اور پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ دنیا میں اس وقت 70% جو فٹ بال کی ایکسپورٹ ہے وہ سیالکوٹ شہر سے ہو رہی ہے. سو دس از آئی تھنک امیزنگ نیوز. اچھا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز میں شامل کروں گا فیفا ورلڈ کپ کے حوالے سے. آج میرا دل کہہ رہا ہے کہ چونکہ فیفا ورلڈ کپ
का एक क्रेज़ शुरू हो गया। और मज़े की बात है पाकिस्तान में भी इसको बड़ा फॉलो किया जाता है, अपनी अपनी फेवरेट टीम्स होती हैं, प्लेयर्स होते हैं, और बड़ा क्रेज़ है फुटबॉलर्स का भी, और फुटबॉल को बड़ा फॉलो किया जाता है। सो एक बड़ी अमेजिंग सी फीफा ट्रॉफी के हवाले से मैं आपसे शेयर करूंगा, बट राइट आफ्टर दिस ट्रैक आपसे मुलाकात करेंगे इस ट्रैक के बाद। बट आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि आज आप लोगों की लाइव कॉल्स थोड़ा सा कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं अभी ऑन एयर नहीं कर पा रहा। सो जैसे ही हमारा ये मसला हल होता है तो इंशाल्लाह हम आपकी लाइव कॉल्स को भी शामिल करेंगे। आप लोगों के मैसेजेस जो हैं FM वोरंगल के ऑफिशियल पेज पे हमें मौसूल हो रहे हैं उसको भी हम शामिल करेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ट्रैक। यू आर ट्यून्ड टू FM वोरंगल, मुझे कहते हैं फरहान खान, आपको क्या कहते हैं? एक चाय का कप और अब्दुल वहाब। राइट जनाब, दिस ट्रैक इज फॉर ऑल ऑफ यू, तमाम सुनने वालों के नाम। सो मुझे कहते हैं फरहान खान, आपको क्या कहते हैं?

guys, now welcome back to the show. ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں سب سننے والوں کو ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے لاہور اسٹوڈیو سے. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان فرحان خان. آپ لوگوں کے میسیجز کو شامل کرتے چلتے ہیں جناب. آپ میسیج کر رہے ہیں ہمیں ایف ایم 101 کے آفیشیل پیج پہ, ہمارے فیس بک پیج پہ کچھ پیغامات ہیں, اور ہمارے ساتھ ہیں کنگ فضل خان, ہمیں اس وقت سن رہے ہیں فرام ایگل فرینڈس کوئٹہ پاکستان. نذیر تھینک یو سو مچ. ایم رضا چودھری السلام علیکم پاکستان اینڈ ویلکم ٹو دا شو. ڈیئر سویت آر جی کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. بالکل جی, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, تھینک یو سو مچ آپ کے میسج کرنے کا. حمداللہ ملک خیل ہمیں سن رہے ہیں اس وقت, کہتے ہیں السلام علیکم. میں حمداللہ ملک خیل. محمد عارف اس وقت ہمیں سن رہے ہیں, تھینک یو سو مچ. السلام علیکم, کیسے ہیں بھائی جان آپ؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے. آپ گلشن معمار کراچی سے آپ کے پروگرام سن رہا ہوں, اور آج آپ کے موضوع پہ تھوڑی سی روشنی کی کرن ڈالنا چاہتا. تھوڑی نہ ڈالیں, زیادہ ڈالیں یار, کیا ہو گیا. کرن زیادہ ہونی چاہیے, بلکہ ٹارچ لے کے ہیں, بلکہ ہیوی لائٹ لے کے ہیں. لوگوں کی خوشی کے لیے ہم نے نہ جانے کیا کیا کیے جاتے ہیں, اور اپنی خواہشات قربان کر دیتے ہیں, اپنی وقت اور سکون تک دے دیتے ہیں, مگر افسوس کے بعض اوقات انہیں لوگوں کی نظر میں ہماری کدھر گیا اچھا کہتے ہیں جی, لیکن لوگوں کی نظر میں ہماری کوئی قدر نہیں ہوتی, اور ہم وہی دکھائی دیتے ہیں جو دیکھنا چاہتے ہیں, نہ کہ وہ جو ہم حقیقت میں ہوتے ہیں. اچھا چلیں, زبردست جی, آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا, بہت شکریہ. آپ مجھے کیا کہنا چاہ رہے ہیں عدیل صاحب؟

0: رات کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ اگلے مالی سال کے لیے 18,771 ارب روپے حجم کا عوام دوست وفاقی بجٹ آج قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا۔ وزیراعظم نے پاکستان پیپلز پارٹی کو گلگت بلتستان میں حکومت بنانے کی دعوت دی ہے۔ نائب وزیراعظم اور سوئٹزرلینڈ کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر گفتگو میں علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اور خواتین کے T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا افتتاحی میچ آج برمنگھم میں انگلینڈ اور سری لنکا کے درمیان کھیلا جا رہا ہے۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan.

Stories Now. Welcome back to the show. ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں سبھی سننے والوں کو ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے لاہور اسٹوڈیو سے. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان فرحان خان. ابھی کا تو مجھے پتہ نہیں, لیکن جب میں اسٹوڈیو میں داخل ہو رہا تھا اور جب میں آ رہا تھا تو موسم بڑا دلکش سا تھا. بارش اور ہوا کا ایک خوبصورت جو امتزاج تھا نا, اس نے موڈ کو جو نا ایک دم سے چینج کر دیا. اور بالکل یہ بات حقیقت ہے کہ جیسے ہی موسم اتنی گرمی کے بعد دلکش ہو جائے نا, تو آپ کا موڈ بھی اچھا ہو جاتا ہے, آپ کی کیفیات بدل جاتی ہیں. اور حقیقت میں موسم کے اثرات آپ کے موڈ پہ بہت زیادہ پڑتے ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم اکثر اپنی زندگی میں نا ایک ایسی دوڑ میں شامل ہیں جہاں مقصد ہمارا جو ہے نا وہ اپنی خوشی نہیں بلکہ دوسروں کی خوشی بن جانا ہے. ہر کسی کی توقع پوری کرنا, ہر رشتے کو پہچانا, ہر انسان کے لیے ہاں کہنا, اور اسی عمل میں آہستہ آہستہ ہم اپنی خواہشات اور اپنی جو انرجی ہے, اپنا سکون ہے نا, اس کو کھو دیتے ہیں. اب کیا آپ بھی سب کو خوش کرتے کرتے اس طرح ہوتا ہے نا, اکثر خود کو بھول جانا, اپنے آپ کو انسان بھول جاتا ہے, اپنی لائف کو انسان بھول جاتا ہے, اور انسان کو بس یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو راضی رکھنا ہے, لوگوں کو خوش رکھنا ہے, اپنے رشتوں کو خوش رکھنا ہے, اپنے قریبی جو تعلقات ہیں ان کو نبھا کے رکھنا ہے, وچ از ویری گڈ, اور اچھی بھی بات ہے. رشتے نبھانے چاہئیں, اور رشتے نبھانے کے لیے انسان کو بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے, لیکن سم ٹائم ان کو نبھانے کے لیے انسان اپنا آپ کھو دیتا ہے, اپنی ذات کو کہیں کھو دیتا ہے. میں نے شاید شو کے آغاز میں بتایا تھا کہ اس کیفیت کو نا نفسیات کی زبان میں کہتے ہیں پیپل پلیزنگ, یعنی کہ ہر وقت دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش میں اپنی ذات کو پسے پشت لے جانا, یعنی کہ آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو مار دینا, اپنی ذات کو مار دینا, اپنی خواہشات کو مار دینا, اپنے آپ کو مار دینا, یہ بھی ایک کیفیت ہوتی ہے نا انسان کی زندگی میں. وائے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ بڑا مشکل سا ایک آئی تھنک مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو اس کیفیت سے گزر رہے ہیں نا, یہ ان کو پتہ ہے. بعض دفعہ یہ کیفیت بڑی کربناک بن جاتی ہے, بڑی دردناک بن جاتی ہے, بڑی اذیت ناک بن جاتی ہے کہ آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, لوگوں کے لیے, یا اپنے رشتوں کو مینٹین کرنے کے لیے, اپنے رشتوں کو نبھانے کے لیے آپ اپنا آپ وہ زیادہ سے پنجابی چ کی کہتے ہیں مچ مارنا ہے نا, مچ مارنا, اپنا مچ مار دینا. لائف از سو بیوٹیفل, اس کو انجوائے کیجیے اور کوشش کریں کہ اپنا مچ نہ مرنے دیں, اپنے آپ کو, اپنی ذات کو, اپنے آپ کو, اپنی ذات کو, اس کو تھوڑا سا نا خوش رکھا کریں. ہر وقت لوگوں کو خوش نہیں کیا جا سکتا, ہر وقت لوگوں کی خواہشات پوری نہیں کی جا سکتی, ہر وقت اچھا نہیں بنا جا سکتا, بڑا مشکل ہے. آئی تھنک میرے لیے کہنا تھوڑا آسان ہے, لیکن کچھ لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے نا کہ ہر وقت اچھا بن جانا, ہر وقت اپنے آپ کو وہ نہیں جو اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا, جو آپ نہیں چاہتے لیکن پھر بھی پریزنٹ کرنا, دیٹ از فیکٹ آف لائف. اور یہ حقیقتیں زندگی میں دیکھنے کو ملتی ہیں. بٹ وائے؟ آئی جسٹ وانٹ ٹو نو کہ آپ لوگ بھی مجھے بتائیں. ہمارے رابطے کا نمبر تو اس وقت آج آئی ایم ریئلی سوری فار دیٹ, آپ لوگوں کی کالس کو شامل نہیں کر سکوں گا, بٹ آپ لوگوں کے میسیجز جو ہیں وہ ہمیں موصول ہو رہے ہیں ایف ایم 101 کی آفیشیل پیج پہ, فیس بک پیج پہ آپ ہمیں میسیج کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں ہمارے آج کے موضوع کے حوالے سے. سو دا ٹریک آئی ایم گن پلے از فار یو گائز از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ, اینڈ آئی تھنک دس از سم تھنگ وٹ آئی کال کے اٹس کائنڈ آف سگنیچر ٹریک. میرے اکثر لسنر یہ کہتے ہیں یہ آپ کا سگنیچر ٹریک بنتا جا رہا ہے, بٹ آئی ڈونٹ نو, آئی جسٹ لو اٹ. مجھے یہ بڑا اچھا لگتا ہے, میں جب سنتا ہوں نا آئی جسٹ لو اٹ. میرے پاس پتہ نہیں کچھ چیزیں آپ کو ویسی بڑی اچھی لگنے لگ جاتی ہیں, آپ کی کہتے ہیں نا دل میں اتر جاتی ہیں. اور ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے کہ جب سے میں نے یہ ٹریک سنا نا, تو میں نے کئی کئی دفعہ اس ٹریک کو سنا ہے. سو دس از ون آف دا ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ نو آ ڈیز
एंड आप किसी ना किसी को अपना हाल दिल तो सुना चाहते हैं ना। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा ज़रूर हो जिसको वो अपना हाल दिल सुनाए, अपने दिल की दास्तान बताए, अपने दिल का दर्द बताए, अपने दिल की कैफियत बताए, अपने दिल का जो दिल में चल रहा है उसको बताए। और वो वही होगा ना, वो आपका कोई दिल वाला होगा जिससे आपकी बड़ी दिल लगी होगी, जिससे आपकी मोहब्बत होगी। सो हियर वी गो, दिस इज़ फॉर ऑल ऑफ यू, तमाम सुनने वालों के नाम। दिस इज़ योर ओन आरजे फरहान।

گائز نا ویلکم بیک ٹو دا شو, ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں سب سننے والوں کو. اور عظیم بھائی ہمارے ساتھ ہیں اس وقت, اور مزے کی بات ہے کہ یہ میرے نیبرز میں ہوتے ہیں. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میں اس وقت ریڈیو پہ شو کر رہا ہوں اور مجھے کال کر کے پوچھ رہے ہیں آپ کی لائٹ ہے گھر پہ. تھینک یو سو مچ عظیم بھائی, بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. آل دا وے آپ نے مجھے کال کی اور مجھ سے یہ بات پوچھی. سو جناب, ایسے پیارے پیارے آپ کے نیبرز ہوں, ایسے پیارے پیارے آپ کے دوست ہوں, ایسے پیارے پیارے آپ کے محبت کرنے والے ہوں, اور ایسے پیارے آپ کے دوست ہوں, تو یقین جانے آپ کی زندگی بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے. سو تھینک یو سو مچ. تو میں جو نیکسٹ ٹریک چلانے جا رہا ہوں نا, سو دس از فار مائی بیوٹیفل, دس مائی سویٹ ہارٹ, میرے بڑے پیارے دوست ہیں, ان کی نظر کروں گا. ان کا فیوریٹ ٹریک ہے. سو دس ٹریک میں نے, ویسے آج میرا ارادہ نہیں تھا اس ٹریک کو چلانے کا, لیکن آپ کی کال کے بعد میں نے یہ ڈیسائڈ کیا عظیم صاحب کہ میں اس ٹریک کو چلاؤں گا. اینڈ دا ٹریک آئی ایم گونا پلے فار یو اینڈ ڈیڈیکیٹڈ ٹو اسپیشلی مائی ویری سویٹ ہارٹ مسٹر عظیم, آپ کے لیے خان صاحب کی آواز کو شامل کریں گے. اینڈ دا ٹریک از کال آہا, ان کے انداز کرم. سو دس از فار یو.

ہمارے جناب وقت بہت کم ہے اور مقابلہ بہت سخت ہے, تو اس سخت مقابلے کے اندر ہم نے آپ سے چاہنی ہے اجازت بھی. آئی تھنک بڑا اچھا لگا آپ سب کے ساتھ, ہمیشہ کی طرح وقت کیسے گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. اچھے وقت کی نشانی یہ ہے کہ وہ اچھے طریقے سے گزر جاتا ہے, اور وقت اگر محبت والوں سے کے ساتھ گزرے, آپ اچھے اچھے لوگوں کے ساتھ گزرے, تو وہ اور ہی اچھا ہوتا ہے. سو مجھے دیجیے گا اجازت, زندگی نے اتباع کی, سانسوں نے وفا کی, آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ شو میں. سو تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, اپنوں کا خیال رکھیے گا, اور ان لوگوں کا ضرور خیال رکھیے گا جو آپ کے آس پاس ارد گرد ایسے لوگ ہیں جن کا خیال رکھنے والے کچھ زیادہ لوگ نہیں ان کے آس پاس. فرحان خان سائننگ آؤٹ. اللہ نگہبان اینڈ لو ٹو آل.

بل ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے جائیں اس وقت کینیڈا اور بوسنیا کے درمیان فیفا ورلڈ کپ کا میچ جاری ہے جو کہ برابر ہو چکا ہے ڈیسائیڈڈ ٹائم کے مطابق, یعنی کہ 90 منٹ ہوتے ہیں ٹوٹل گیم میں, 45 منٹ کے دو ہاف ہوتے ہیں, ایکسٹرا 6 منٹ دیے گئے تھے, اس میں بھی دونوں ٹیمز جو ہیں وہ زائد گول سکور نہیں کر سکی. پہلے ہاف میں جو ہے وہ بوسنیا نے گول سکور کیا تھا, دوسرے ہاف میں کینیڈا نے گول سکور کر دیا. اب فیصلہ جو ہے وہ پلنٹی شاٹ آؤٹ کی بیس کے اوپر کیا جائے گا, لیکن جو مقررہ وقت ہے اس میں میچ ایک ایک گول سے برابر ہو گیا ہے.